0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: радио СД.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: O'zi ayollar haqida qancha gapirsak ham, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan. Yaralganlar ham borki qor qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib, sochin taraydi. Xunukman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi. Xohlasa erini shahanshoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir yigit to'y bo'libdi, uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechora yor-yor chiqishi bilan siraz moshinga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi beding dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. O, soldat xursand bechora yigit, unga bor maqtanganmi, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi. Armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib, birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin, yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan, siraz armiyaga ketdim. Qana qilib farzandli bo'lib qoldik, desa, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natdingiz, esizda yo'qmi deb. deb yigitdan kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib, yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen mani ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
4: Hangoma ustalari.
3: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichini parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday, bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotini rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab is qushingni yeb qo'yding? Bobong quli dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jim debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar. Bir kuni chumoli filni uyiga kelib eshikni taqillatib zamon o'ylanib bo'lsa filni onasi chiqib. Assalomu alaykum, xola qalaysiz deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz, yaxshimisiz? O'g'lingiz uydami o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketadi bolalar bilan. O'rtog'im yo'qmi uyda desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketadi bolalar bilan. Nima deb qo'y, ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bo'lib kelib ketdi deymiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, bugun mani ishxonamda jiddiy uchrashuvim bor. Qaysi kimniki borsamkin, maslahating kerak bo'lib qoldi.
1: Anu kechacha yuvib dazmollab qo'ygan ko'ynagim bor, o'shani kiyib ketavering.
3: Sen durakmisan, Ozoda, men seni ko'ynagim bilan jiddiy uchrashuv boramanmi?
1: Voy vosta aka, men o'zimni ko'ynagim etmayapman. Sizning ko'ynagingizni yuvib dazmollab qo'yganman, o'shani aytmoqman.
3: Xo'p, mayli, uni tushundim. Uni nima bilan kiyaman?
1: Tovba vosita ketdi. Rosa qiziqsiz-a. Ani oyimla tug'ilgan kuningizga sovg'a qiluvdilar-ku, u kostyumshim. O'shani kiying.
3: Ha, shu sani oyim qilgan kiyimni kiyib, hammaga maqtanib yursam-da.
1: Ha, endi men qilsa ham oyjonim, de oyjonim qilganlar.
3: Ha, bo'pti, mayli, borib kel.
1: Tovba qildim, ey, qachon qarasa shunaqa qilib odam boshini aylantirib yurasiz. Ha, keyinchi vosita aka, men shu kiyimingiz bilan ani bir oy oldin oluvdingiz-ku yangi tufli, o'sha tuflini kiying. Zo'r chiroyli turadi. Vosita aka, naqd kuyov bolani o'zi bo'lib qolasiz.
3: Xo'p, xo'p, bor, kiyimlarimni tayyorlagan. Shu bir-bir sandan ham bir aqlli fikrli chiqib qoladi. Bo'pti, hozirda bo'pti, kiyaman.
1: Ha, endi bilasiz-ku.
3: Dono bo'lib ketyapsizmi, jonim?
1: Yo'q. Vosita aka, bilasizmi? Bitta o'rtog'im bor-ku. Ani doktor o'rtog'im bor-ku, o'sha aytgan donoligamchi bitta kasallik ekan, vosita aka. Kasal bo'lib qolgan bo'lsam, ha?
3: Yo'q, san hech ham xavotirma. San soppa sog'san. Xavotir umuman sen ham bo'laveradi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni donishmanddan so'rashibdi. Odamlardagi sizni hayratga soladigan narsa nima? Donishman shunday javob beribdi. Bolalikda tezroq katta bo'lishni istashadi. Keksaygach esa go'daklik chog'larini qumsashadi. Yaxshi yashash uchun odamlarga qanday tavsiya berasiz? O'zingizni sevdirishga urinmang, debdi donishmand. Bu borada qilishingiz kerak bo'lgan yagona ish sevilishga loyiq bo'lmoq. Ahamiyatlisi hayotda ko'p narsaga ega bo'lish emas, ozgina qanoat qilishdir. Albatta, qanoat insonni qadr-qimmatini oshiradi. El orasida hurmat, e'tibor qozonishiga sababchi bo'ladi. Ayniqsa, hayotning har qanday pallasida go'zal sabrli bo'lib, shukr qilib yashash insonga xotirjamlik hamda baxt-saodat ulashadi. Aziz muxlislar, bizni tinglashda davom eting. Biz sizlar uchun ibratli hikoyalar taqdim etishdik.

0: Dirgich.
1: O'sh Xurojjon.
2: O'lan bey.
1: Amanam sizni o'xshatdim aga.
2: Endi nimaga o'xshatdingiz?
1: Maytafonga o'xshatdim aga.
2: Maytafon bo'lsam nima qilardingiz?
1: Eski bir kassetalarni tiqib, rosa chaynatardim aga.
3: Ya bor.
1: Labbay aka.
3: Bulmusiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?
1: Aytganiz man aka.
3: Yo, o'xshatdim.
1: A nimaga o'xshatdiz aka?
3: Eshakka.
1: Ayisha o'zam maqlardiz.
3: Hech narsa qilmasdim.

ketdi hali ketdi-da. Cho'g' bo'lib turgan bu yuragim yana ketdi yana ketdi-da.

0: Podcast Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi bir otaxonning uchta o'g'li bor ekan. Uchalasi ham juda ham bir aqlli, dono, zukko yigitli ekan. Uchta o'g'il baxt. Hammada ham bo'lmaydi uchta o'g'il. Farzandlar pul tashlashib otaxonga Matiz avtomobil olib berishibdi. Matiz olib berishgan ekan. Matiz otaxon haydab 2-3 kundan keyin ertalab azonda uyg'ansalar, hovlida Matiz kimdir o'g'irlab ketibdi. Otaxon hayron bo'lib, "Ah, yaramas, Matiz surib ketibdi-yu. Menga farzandlarim olib bergan Matiz surib ketdi, bolalarim." Farzandlarim desa katta o'g'li chiqib ketdi. "Ha, dada. Ha, siqilvas. Matiz surib ketdimi? Yaramasmi? Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, u to'shni Chilonzordan" debdi. O'rtanchi o'g'li chiqibdi. "Ada, xavotir olmang. Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, uni to'shni bo'yi past" debdi. Kichkina o'g'li chiqib ketdi. "Ada, hech ham xavotir olmang. Agar u yaramas bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, bo'yi past bo'lsa, u eshmat bo'ladi." Chilonzorga borib, bo'yi past eshmatni topishibdi. Rasi do'pozlashibdi uchta o'g'ilga. Urib-urib abjag'ini chiqarib, qoziga olib kelsa, qozi bo'lgan voqealarni eshitib, "Mana qaranglar sizlar, o'g'illar, nima zakovatchimisizlar sizlar shuncha?" "Mana to'rburchak qora idish. Mana shu qora to'rburchak idish ichida nima bor?" debdi. Katta o'g'li qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, buni ichida dumaloq narsa bor" debdi. O'rtanchi o'g'li, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq" debdi. Kichkina o'g'limdan qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq bo'lsa, bu apelsin" debdi. Qozi idish yotsa, haqiqatda apelsin turgan ekan. Nima deyishi bilmay, "Eshmat, Matiz qaytar" debdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Dugorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Dugorna.
3: Nazo o'rto, adin shukurlarda ko'rinmay qoldilar, tinchlikmi?
2: Nima eshitmadingmi? Adam Ufaga ketganlar-ku?
3: Ha, shunaqa degan, nimaga oying bepardoz yuribdilar desam, adin upa-opchi yangi tumidilar.
2: Nimaga endi?
3: O'zing aytding Ufaga ketganlar deb.
2: Qulog'ingni kompotga yuganmasan deyman, donlari tiqilib qolganga o'xshaydi.
3: Bizani kompotimiz donsiz bo'ladi, o'rto.
2: Men senga Ufaga deganim yo'q, Ufaga dedim. Qatta nima eshitarding bu kar quloqing bilan?
3: Voy voy, Nazo qarangi, qara.
2: Ha, nima bo'ldi?
3: Qara, kelishkamti bo'lib kelyapti. Bo'ylarini qara, sochini qara. Voy, ko'zini qaragin.
2: Shunga shunchamidi? Men bo'lsam, sani o'zingga nimadir bo'ldimi, dedimmi?
3: Bo'ldi, o'rto, aniq bir nima bo'ldi. Yuragim ushla.
2: Hey, Asilzoda, ko'zingni och. Nima bo'ldi senga? Kim bor? Yordam beringlar. Kechirasiz, yaxshi yigit, o'rtog'imiz sal mazasi qochib qoldi. Shuni yordamlashib yuboring, kasalxonaga olib boringlar.
4: Vaqtim yo'q. Bundan tashqari, bunaqa tomoshalarni juda ko'p ko'rganman.
2: Qanaqa tomosha? Ko'rmayapsizmi? Rostdan xushdan ketdi. To'xting, qah ketvoz. Hey!
3: Ha, nima bo'ldi?
2: O'rto, o'zingga keldingmi, xayriyati?
3: Bor, tag'in o'rtomish. Shundoq bolani qo'ldan boy berdi, ahmoq. Men shu bolani deb o'zimni o'lganga solsam-u, sen biron bir bahona ham qila olmadingmi? Bor,
2: tushunmadim. Qanaqa bahona?
1: Ikki dugona.

0: qilaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Insonlar bir-birlarini ko'rganda assalomu alaykum deydilar. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik tilayman degani. Biz ham erta tongdan tanish notanish odamlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom beramiz. Salomlashishning ham qoidalari bor. Xonaga kirgan kishi birinchi bo'lib o'tirganlarga assalomu alaykum deb salom beradi. Alik oluvchi va alaykum assalom deb javob qaytaradi. Katta kishilarga ham yoshlar birinchi bo'lib hurmat bilan salom beradilar. Salom bilan boshlanar bilsang odob va axloq. Salom bilan begona bo'lar tez do'st inoq. Salom assalom ming-ming so'zlar ichra durdona. Salom har bir boraning odobidan nishona.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Sudya jinoyatchiga qaram. Siz xotiningizni boshiga taqsimcha bilan bir urganingizga hech joningiz achimayaptimi? Nega jonim achimas ekan? Axir taqsimcha yap yangi edi.

0: hangama ustaları.
1: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelganda biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech yerda konsert yo'qda. Yaxshi ham opera balet teatri ishlab turgan ekan. Bilet olib kirgizib yubordim. O'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, "Hay, bo'lmadi. Nima bo'ldi?" "Hay, kirib joyimizga o'tirib olgandan keyin suvit o'chib qoldi. Zahmi kay, nima bo'ldi ma? Bizarda qishloqda suvit o'chmadi desam, Toshkentda o'chigan. Qorong'ida qolib ketdik. Bu qorong'ida endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvit jalt deb yonib qoldi. Uni simi boshqa yerdan ulanganmi? Demak, traktor praktorga ulab yerdimi? Kiram prangga ulab yerdimi? Bu qorong'ida endi qaytib ketaman. Jalt deb yonib, pardasi qoraga pardasi ochildi. Qarasam 5-6 do'mbirachilar, 5-6 ishqalag'ishlar, otini bilmayman, bo'ynini takka qisirib ishqalay ekan. Shunday ishlar, nog'orachilar, temirlari ham bir qozonni qopqoni bir cho'pga osib, jangla turjatdi. Bir davang yigit qora chopon kiyib chiqdi, xotin o'lganman. Qo'lida xola juyam bor, eshak bilan kelganman. Eshakni qayga bayladi ekan, abash uchaqlar minib ketib qolsa qaygan. Jongidan xotini o'lgan yigit bizlarga teskari qarab oldi. Ha, buni tarbiyasi kamagan dedim. Ey ulim, ha seni orqangni ko'rgani kelganmiz yo'q, bunda qara desam ham qaramaydi. Buni qiladigan ish bor ekan. Xola juyi bilan chol deb yozib, do'mbirachilar cholib ketdi. Qonlar endi nima deb turishib qolganma. Oxirida do'mbirachilarni to'xtatdi. Ishqalag'ichiga sira cho'ng'i deb yo'l. Bu ishqalag'ichlar ishqalab ketdi. Bir 5-6 ishqalag'ichi bor ekan, odamlar ham baland, bir hollari bo'yi yetmay narvon qo'yib ishqalab yotdi. Bular ham bir maydon ishqalabdi. Bittasi ketkizib bozib yerdi. Hech kim bilmasa ham men bilib qoldim. Ha, ularni ham to'xtatdi. Sunnaychaga sira cho'ng'i deb yo'l. Sunnaycha davatni bizlarga berib qoldi deb nima chaqib cholib ketdi. Ular ham kitobga qarab olurdi, yaxshi o'rganmi, o'rganmaganmi. Oxirida hamma cholib yerdi, bilinmay ketsin dedim. Bu hamma cholganlar aralashib ketdi, hech kim bilmasa ham men biribmanda. Oxirida to'xtatdi, to'xtatib qo'ydi. Xotin o'lgan yigit bizlarga qarab tavba qildim dedi. Nega ayb menda emas, ayb bularda deb ular ko'rsatib yerdi. Ular shundan qo'rqayotgan. Hammasi ayb bizlardan bo'yni qoldi.
2: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Taftli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishini buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz deyshibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatan, u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab, kiyikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday choqda tabiiyki, ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rassom suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oldiki, barcha hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh egdi va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'z bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda, bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yo'yishimiz darkor. Chunki inson xatodan xoli emas. Yaqinlarimizni faqat yaxshi tomonlarini ko'rishga odatlanaylik.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Şunda bir Samarqandda uzoq joydan to'ydan keldik, soat turlar. Tong sahar, to'ydan kelib turib shundoq uyga kirsak, xotin har doimgidek kulib kutib oldi. Dadasi yaxshi keldingizmi? Deb turib qarasa, xotinning ko'zi ko'zimizda emas, qo'limizda. Aylanib ketay. Ey, shu qo'lda bir narsa ko'rsa, kayfiyatiga kayfiyat qo'shiladi. Bu bo'lsa so'raganiga pushaymonda. Endi biz ham yillar davomida o'rganib qolganmiz. San'atkorda hammasini xotini shu. Er ko'chadan kirdimi, erini ko'ziga qaramaydi. Hamma san'atkorni xotini erini qo'liga qaraydi. Aylanay. Shunday kirib keldik. Qo'limizda shundan qaniqa narsani ko'rsatgandan kayfiyat ko'tarilib kirib, "Voy joningizdan aylanay. Choy poy ichmaysiz-a? Xudo xolasa qorningiz to'g'a endi. To'ydan kelyapsiz-da. To'ydan to'yib kelgandan keyin nima qilasiz endi? Faqat uxlaysiz-da." deb turib o'zini gapini o'zi ma'qullab, chiroyli qilib bizni yotishga shundoq da'vat qiluvdi. Shundoq katta bir divanda yonboshlab yonida yotuvdim. Endi ko'zim ilingan ekan 4 yarimlar. 4 yarimlardan o'tgan bo'lsa kerak ozgina. Shu darvozani qo'ng'irog'ini birov bosdi. Va qo'ng'iroq bo'lganing qursin bu ovozi ham bir xunuga buni ya. Yonimda yotgan egov aytdi. Turing dadasi, eshityapsizmi darvozani qo'ng'irog'ini birov bosyapti. Men aytaman, xotin qanaqasan san? Men shuncha joydan bola chaqa deb yurib keldim, yugurib keldim, topib keldim, olib keldim, solib keldim, hammasini mana qo'yningga qo'ydim, mana ol endi. Bor ko'chaga chiqib o'zing darvozani ochgin desa, bir payt dadasi qanaqa odamsiz, soat 4 yarimda niyati yaxshi odam keladimi darvozani qo'ng'irog'ini bosib? Men ayol kishi bo'lsam qo'rqaman-da, e? Turing axir. Ey, men qaragan, men erkak kishi bo'lsam o'zim vazifamni bajaraman mana. Mana o'zimning vazifamni bilaman. Bildingmi? Men erkakmanmi?
3: Ha, erkaksiz.
2: Erkak bo'lsam men himoyada turaman. Qo'limga supurgimni shvabram berib qo'y. Niyati yomon odam bo'lsa uzoqdan tap-tas otmagan nomard. Ey ayollar, boriga shukr aylanayishlardan. Jirin etgandachi, tarvirlab bizga ham ikki oyoqdan jon chiqib ketgan. Ey o'zim bilaman, jonim biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Ay ayollarni boriga shukr. Bu xotinlar bo'lmasa-chi katta hovlida manaman degan erkaking yarim kun yota olmaydi. Yarim kechqurun ham bir kechqurun ham yota olmaydi. Ishonavering, men o'zim boshimdan o'tkazdim shuni. Ayollarni boriga shukr. Bir payt bechora o'rnidan turgan tat-tat-tat qaltiraydi. Bu yerda men turibman. Bor-bor-bor darvozani ochgin deyman.
4: Dadasi men qo'rqamadi dedi.
2: Bor ochgin dedim. Niyati yomon odam bo'lsa men gaplashaman deb aytdim. Bordi ba, o'zim ham bir payt qatirayapman. Kimakan bu, nima ekan bu? Darvozani oldiga bordi bechora xotin rangida qon yo'qda dedi.
4: Dadasi qo'rqaman dedi.
2: Nima deb qo'rqasan?
4: Qo'rqaman. Ayol kishi bo'lsam, buning ustiga ikki qat bor. Qo'rqaman axir.
2: Ha? Ikki qat bo'lib sen qo'rqasan, bir qat bo'lib men qo'rqmaymanmi? Bor och, senda ikkita qat. Qat etsa bitta qat qoladi. A biz erkaklar bir qat. Qat etsa qat qolmaydi.
0: Hangoma ustalari.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: İki Gorda.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorda.
2: Jonga dedi, o'z shu imtihonni. Bu narsa yozdingmi, Nazo?
3: Yo'q, to'g'risicha bitta ham savolga tushunmadim. Shuning uchun oppoq qog'ozni qaytarib berdim Domlaga.
2: Sen yeganmisan? Nima unaqa qilasan?
3: Nima qilay, tushunmadim devomanu.
2: Endi Domla o'ylaydiki, asl zoda nazokatdan ko'chiribdi deb, o'shanga ham past baho qo'yishi mumkin.
3: Tushunmadim, nimaga endi unaqa deb o'ylaydi?
2: Men tushunmaysan, chunki men ham senga o'xshab oppoq qog'oz topshirdim-da.
3: O'zi har doim shunaqa, nima bo'lsa mendan ko'chirasan, asl zoda. Bunda o'zingni kallangni ishlatib yo'q bo'lmaydimi?
2: Kalla bo'lsa yozaman de o'sha narsani.
3: Ana ko'rdingmi? Dashi kallaning yo'qligi ham menga o'xshaydi.
1: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Jamiki oshiqlar o'zlari uddalay olmagan ishlarini qilishga ham qasam ichadilar-u, aslida imkoniyatlari doirasidagi ishni ham qila olmaydilar.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
3: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.

0: Каз радиосида
1: Күлдіргіч. Bir kuni bola maktabdan oyisiga nolib kelibdi. Oyijon, nega hamma meni og'zi katta deb ustimdan kulib mazaqlashadi? Siqilma o'g'lim. Voy bolajonim, erkatoying, lapatkangni olib ovqatingni yeb olgin.

0: Hikmat izlab.
1: Donishmandlardan biri aytadi: insonning hech kimni aldamasligi uning hushyorligidan, hech kimga aldamasligi esa aqlning komilligidandir. Rivoyatda yozilishicha, qadim zamonda bir eski shaharda bir aql idrokli, madaniyat va aql bobida tengi yo'q usta yashar edi. Uning atrofida shogirdlari ko'p edi. Bitta bilim darajasi chuqur shogirdi bo'lgan edi. Ustoz shogirdlariga ilmdan saboq berar edi. Bir kun kelib shogirdlar ichida bilimdoni ustozdan so'rabdi: "Ustoz, javob bera olmaydigan savol bormi?" va gullab turgan dalaga chiqib, gulga qo'nib turgan kapalakni ushlab olibdi va qulning kaftiga yashiribdi. Kapalak uni kaftini qitiqlar edi. U kulimsirab ustozning oldiga borib so'rabdi: "Aytingchi ustoz, qo'limdagi kapalak tirikmi yoki o'likmi?" Shogird xohlagan paytida ustozni yutish uchun kapalakni bir qisib o'ldirishi mumkin edi. Ustoz esa shogirdining qo'liga qaramasdan shunday javob qildi: "Hammasi sening qo'lingda", deb javob berdi. Ha, ustozning so'zlariga qo'shilmasdan iloj yo'q. Chunki hamma narsa insonning o'z qo'lida. Demoqchimanki, inson o'z qo'llari bilan o'z hayotini barbod qilishi mumkin, yoki bir umr baxtli hayot kechirishi ham inson qo'lidadir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио.

0: Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Sportsmen bir insonga shuni havas qilib polvonlarni ko'rib havas qilaman. Yurt bayrog'ini orqasida yurt bayrog'i ko'tarib butun barcha millatlar turib shu insonga qarsak chalib, shu insonni qo'llab turgan yurt bayrog'ini nechta yurtlarga ko'tarib, yurtni obro'yini ko'tarib, yurtni eldi, xalqimizni dunyoga tanitgan ko'p polvonlar chiqqan yurt. Men Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz, B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering, deysa, shu narsani ijod beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryo Qamashi qishloqlik Qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa, qiyo qaradingi qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qitta-qitta qilsam qiyratvoraman qarindoshlaringni Qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qismingni, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasrni quramiz. Qulpinisa, qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qasimga qas qayrab, qilich qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasan, qarsakka qara. Qulpinisa, qarsakka. Qoniqmadingmi qanaqa qissan qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y qamatsang qamat qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qozig'dek qoqilib qolaverman Qulpinisa Qulpinisa qo'y qismaylik qo'lingni qo'limga qo'y qalbimiz qalbimizga qo'shsa qalb qasrini quramiz qalb qasrimizda qo'shi-qo'shi qizlarimiz qo'shqordek qo'shqordek qoni qaynagan qudratjonlar qosimjonlar qobiljonlar qilamiz qarshimasmisan qarang qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin Qulpinisaga qarab qilingan qishiqlar qolmadi qolganini qachonlarda qilarmiz qarsigilar
3: hangoma ustalari
2: O'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga 4 hayvon tushib ketdi. Cho'chqa, eshak, bur, quyon tushib qolibdi. 3 kun o'tirishgan chiqishdi iloji yo'q. 4 kun, 5-chi kun, endi 6-chi kun o'tayotgan payt hayvonlar menga qarayla debdi bur. Endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak, kimdir tirik qolishimiz kerak bu yerda. Desa kim yeymiz debdi. Endi sekin-sekin yoshlardan boshlayveramiz. Desa, endi kim yoshroq bo'lsa, nimjaroq bo'lsa, shuni yeymiz desa quyon akalar. Endi men sal desa cho'chqa menga qaraylaydi, yosh deb buni kamsitmaylikdi. To'g'ri, yoshligi yosh, hammamizdan kichkina. Kamsitmaylik. Kelinglar shu butulkani olamizda o'rtaga qo'yib aylantiramiz. Shu butulka kimga to'g'ri kelsa, shuni yeymiz birinchi. Deb butulkani bir aylantirgan ekan, butulka ham to'g'ri quyon kelibdi-yu, quyon ham akalar. Men sal yoshroq edim hali. Bu desam, cho'chqa menga qaraylar. Hayvonlar, bola hali yosh, bitta deyna qilma, yana bir marta aylantiraylik, desa, bo'pti deb yana bir marta aylandi, yana quyonga to'g'ri kelibdi-yu. Akalar, endi men yosh bo'lsin, o'zim bilan yosh edim. Cho'chqa to'xtaylar, akalar. Har narsani uch halol, uchinchisi halol degan. Shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi. Rozimisizlar? Uchi halol, kimga tushsa shuni yeymiz. Hammasi qo'l tashab, endi oxirgisi mana oxirgisi. Shunday aylantirsa, butulka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdi-yu. Quyon shunday qarab, "Maqsading yetdingmi, cho'chqa?" demiş. Bolalar tili chiqqan paytda eng shuq paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. Dada, sizga bitta savoldi, bu ertak bilan hayotning farqi nima? Desa dada ham, endi bilasanmi o'g'lim. Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqa keladi.
3: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: 2 Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: 2 Gona.
3: O'rta, ke shu dam olish kunlari kinoga boringlu.
2: Bo'pti, komediyaga boramiz, xo'p?
3: Yo'q, mangacha melodrama yoqadi.
2: Yo'q, Nazo, ikkinchi san bilan melodrama kinolarga umuman tushmayman. Yig'lay-vuribchi sharmanda qivordi.
3: Bo'pti, sekroq hayda mashinani.
2: Voy Nazo, kecha meni bitta GAI to'xtatdi. Yonimda hech qanaqa hujjat yo'q edi. O'shaning uchun pul berdim o'shanga. Ko'proq pul bervoraman shekilli, u menga qarab nima deganini bilasanmi?
3: Nima dedi? Yoki pulingni qaytarib berdimi?
2: Qaniydi, qaytarib bersa. U menga qarab, yaxshi qiz, men insofli odamman. Pulni sal ko'proq bervordingiz. O'shaning uchun mayli, sizga ruxsat. Keyingi ikkita svetoforda qizilda o'tib ketavering dedim.
3: Agarda hamma gaishnilarga shunaqa pul berib chiqsang, endi bu yog'i vipakande, o'rto.
1: 2 dugona.
3: Aytgancha, bugani Nargizan tug'ilgan kun ekan. Qanaqadir kafeda qiyotgan ekan, borasanmi?
2: Vaqtim yo'q.
3: O'zing bilasan, bormasang borma. Voy, bilasanmi? Bitta narsa esimga tushib qoldi. Ana, senga yoqadigan bola bor-ku, o'sha ham borar ekan.
2: Bilasanmi, Nazob, ishlarimni boshqa kunga ko'chirsam ham bo'ladi. Bugun nechida ekan tug'ilgan kun?

0: Yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: Bu dunyoni qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Hayot bitta. Ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba. Ruhiy quvvat bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi, ruhiy zulmat. Bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir qavm bor edi. U qavm uchun ko'chmanchi bo'lib yashash odat edi. Oralarda keksa yoshli onasi bor bir kishi mavjud edi. Ona yoshining kattaligi sabab ora-sira xotirasini yo'qotar, farzandiga qattiq yopishib olar, undan ayrilgisi kelmas edi. Uning bu qiliqlari o'g'liga malol kelar, asablarini o'ynatar, aholi orasida go'yo shu sabab obrusi tushayotgandek sezar edi o'zini. Kunlarning birida ular yana odatlariga ko'ra boshqa yaylovga ko'chmoqchi bo'lishdi. U ayoliga: "Ey xotin, ertaga ko'chyapmiz, bilasan-a, onam kasal. Uni tashqarida qoldir. Biroq ko'rib qolsa rahmi kelib olib ketar. Yoshi ham katta, undan charchadik. Unga biroz yegulik va ichimlik ber. U bu kim ko'rib qolsa o'zi bilan olib ketar yoki ajali yetsa bir gap bo'lar", dedi. Ayoli: "Xo'p bo'ladi hojam, xotirjam bo'ling. Aytganingizni a'lo darajada bajaraman", dedi. Ertangi kun keldi. Hamma ko'ch ko'ronini yig'di. Ayol eri aytganidek qaynonasiga biroz oziq-ovqat, ichimlik suvini qoldirdi. Hammalari jo'nab ketishdi. Ular kunning yarmisida dam olish uchun to'xtashdi. Onasini qoldirgan kishi ayolidan o'g'lini keltirishini so'radi. Uning yakka-yu yolg'iz bir yoshli o'g'li bor edi. Uni juda ham yaxshi ko'rar, suyib erkalatar edi. Ayol uning so'rog'iga indamadi. "O'g'lim, qani xotin, keltir dedim senga", dedi. Ayoli: "Uni onangiz bilan qoldirdim. Bizga uning keragi yo'q", dedi. Bu gaplarni eshitgan er dod deb yubordi. "Nima uchun?" Ayoli: "Chunki u ham hadimay ulg'ayadi. Onangizni sahroda qoldirganingiz kabi sizni tashlab ketadi, ishingizni qaytaradi. Bunday bolaning bizga nima keragi bor?" dedi xotirjam. Bu gaplar unga chaqmoq chaqqandek ta'sir qildi. Otini yuganlab chopib ketdi. Ko'chgan joylariga yetib keldi. Odatda aholi ko'chsa, ulardan qolgan qutgan narsalar orasida yegulik izlab yovvoyi, vahshiy hayvonlar kelar edi. Qarasa, onasi uning bolasini ko'ksiga mahkam bosib olgan, uning atrofida hujumga shay turgan bo'rilar bor edi. "Ona, yo'qollaring. Bu mening o'g'limning jigarbandi", deb ularga toshlar uloqtirardi. Kishi miltig'ini olib bo'rilardan birini otdi. Qolganlari qo'rqib qochishdi. U otidan tushib onasini bag'riga oldi. Yuz ko'zlardan tinmay o'pib yig'lar edi. "Onajon, meni kechiring, ona", der edi. Ularni otga mindirib qavmi tomon qaytdi. Shundan keyin onasiga misli ko'rinmagan darajada mehribon bo'ldi. Taqdir unga dono ayoli taqdim qilganidan mamnun edi. Endi u boshqa joyga ko'chmoqchi bo'lsalar, avvalo onasini tuyaga mindirar, umrining so'ngiga qadar xizmat qilishga bel bog'lagan edi. Aqlli, diyonatli ayol er kishining qimmatli xazinasidir. Ota-onaga yaxshilik qilish siz yozadigan qissa bo'lib, qissa voqealarining aksi farzandlaringizda ko'rinadi. Onaning hayotdagi o'rni shundaydir.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zakirjon, endi sizlar erimjirimlarga tushunasiz. Ertalabdan beri shu bo'ynim qichiydi, nima bo'lar ekan ha?
3: Iye, yangi vadalas kiyar ekansiz. Ha, shunaqa bo'ladi, yangi vadalas kiyadi bu bola.
2: Oyog'im ham qichiyapti.
3: Yangi tufli kiyasiz.
2: Voy. Ko'krak ham qichib turadi.
3: Siz bir yaxshilab cho'milib oling.
2: Ya, cho'milaman. Vannani ichidan umuman chiqmayman men.
3: Bo'lmasa vannani suvini almashtiring.
2: Uni ustiga kaftim ham qichiyapti ertalabdan beri.
3: Ko'nglingizga kelmasini, keyingi paytlarda meni ko'rsangiz bir joyingiz qichiydigan bo'lib qopti.
2: Ya, o'zi xalqda shunday gap bor. Kaft qichsa, nima bo'ladi?
3: Rostdan qichiyaptimi? Ha, boy odamni kaft qichsa unga pul keladi.
2: Aha.
3: Kambag'alniki qichsa egzema, qichima kasal boshlanadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi Zokirjon, nasim va navo degan.
3: Kim?
2: Xalq.
3: Ye, ha, ha.
2: Navoga qo'shiq bo'ldi, nazimga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
3: O, she'riyat. Bo'ldi. Men hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. İlham keladi.
2: Aziz dostlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsak aylanib turinglar. 1 2 3 Yoshlar ko'p ekan, yoshlar bob bo'lsin.
3: Xo'p. Kecha bir kelin-kuyov to'yiga xizmat qilib qoldik-da. Kuyov bolaga qarasam, xuddi sizga o'xshab ko'zbosh o'ynagangina bo'lay ekan. Basharasiga qarab she'r to'qib tashladim, shuni o'qib beraymi?
2: Hozir. Kuyov bolaga bag'ishlov.
3: Ariq bo'yi muzlama, qo'y go'shtini tuzlama, yoningda kelin turib o'yinchini ko'zlama.
2: Endi yoshlar bo'lgandan keyin muhabbat bo'lish kerak-da.
3: Xo'p, xo'p.
2: Qani.
4: Yevishdilar 2 yosh.
2: Va
4: qiz misli chaqmoq ekan, tilla uzuk olib beribdi. Yigit g'irt ahmoq ekan.
2: Nimaga ahmoq?
3: Birinchi uchrashuvdan tilla uzuk olib bergan yigit ahmoqda?
2: Uylanadigan qizi bo'lsa-chi?
3: Kim bola, uylanadigan qiziga tilla uzuk olib bergan yigit dvoynoy ahmoq hisoblanadi.
2: Nimaga?
3: To'g'ri-da. O'zi shu qiz shuni xarajatga boshlab turibdi-ku o'zi.
1: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: Nazosh, tinchlikmi? Soching nima qilib olding?
2: Nima qipti? 40 ta kokil qilib o'rib oldim. Qalay, yarashibdimi?
1: Anaqa.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Gapirmay qo'ya qol, bilaman, yarashgan demoqchisan.
1: Ha, shunaqa demoqchi edim. Nazosh juda ham yarashibdi. Sezgirsan-da, o'rto. O'zi, nimaga bunaqa qilib olding?
2: Eski o'zbekchiligimiz yo'qolib ketmasin deyapman-da.
1: Nazo, menga qara, meni aldamaysan. O'shaning uchun to'g'risini ayta qo.
2: Bo'pti, o'zi hech qachon seni aldab bo'lmaydi. Uchrashuvga ketyapman.
1: Uchrashuvga? Nima, shu ahvolda? Bechora bolani qo'rqitmoqchimisan? Balkim Quvani atlas ko'ylagini ham kiyib chiqishga tayyorlab qo'ygandirsan.
2: Nima, yusimdan kulurasan? Nima qilay, shunga majburman. Chunki o'sha yigitim buvisi bilan chiqar ekan uchrashuvga.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: O'sha kuni ayb mendan o'tdi. Bekor bunday qildim. Endi nimadan gapni boshlasammikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
4: Alo, eshitaman. Alo, gapiring.
5: Alo, Nozma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
4: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
5: Nozma, to'xta.
6: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
5: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi, Yunusobod 10-dahasiga.
7: Mayli, o'tiring.

ko'zlarimda uyqu yo'q. Bilasan nega? Chunki yonimda sen yo'q. Hayotimda esa mazmun yo'q. Yuragimda esa sening isming. Senga faqat yengil hayot kerak. Menga esa sen. Bu azob juda og'ir bo'lsa ham, barchasiga chidayman. Men

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Maya qara, qizini o'z kassiringa turmushga berganing rostmi? Rost. Axir sen unga hech ham ishonmasding-ku. Hali ham ishonmayman. Faqat endi u mendan umarganlarni qizimga olib beradi.

0: radyosu de.
1: Hangame ustalere.
2: Harbiy xizmat ve xizmat qilgan bola xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarning tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimni shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum aziz onajon. Otasi, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r. Birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz. Ona, ko'z ochildi. Bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ishqilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz. Ona, aniq ko'rdim. G'ish tushdi ona. Taburetga tushdi ona. Qolganlarni ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xafaman. Akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 akam bor ekan dadam. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron. Abedda, abedda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov. Makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uçarkanda da pas uçarkanda. Malakalarim 3 metr uçirishdi dada. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Hovuzga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiz o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun shirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'q-u. Biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'imdan tuyoq o'sib chiqdi.
3: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteke, ana qo'shnimiz sizni to'yga yetib ketdi.
4: Qaysi qo'shni?
1: Ana orqa mahalladagichi.
4: Qaysi biri?
1: Voy, Vasteke, ana orqa mahallada turadigan Odil aka bor-ku, o'sha o'g'lini uylantirayotgan ekan.
4: E, sani esing joydami? Bu farzandlari hali kichkina edi-shu-ku?
1: Bilmadim.
4: Shoshma, 4-5 yoshli o'g'illari borligini bilardim.
1: Vasteke, boshingizni qotirmasdan mana taklifnomaga qarang.
4: Xo'sh, rostdan o'sha odammi? Hozir kelaman hozirda. Hozir men juda chiqib kelaychi. Odil aka,
5: hozir ketaman.
4: Assalomu alaykum. To'ylar maroq bo'lsin. Tinchmisiz, Odil aka?
5: Ha, o'sib tinchlikmi? Chiqib qopsan.
4: O'g'il uylantirayotgan ekansizni beshitdim.
5: Ha, yoshligida uylantirib qo'ya qolay degandim.
4: Hali juda ham yosh-ku. Keyin haligi esh joydaligida uylantirarmidingiz deyman-de.
5: Shuning uchun ham uylantirib qo'yganman-de. Ertaga esh kirib qolgandan keyin xotin degan baloga uylanmayman desa nima qilaman?
4: Gap bu yoqda de. Ha, mayli, to'ylar maroq bo'lsin.

0: Anonu anglang. Qisqa satrda.
1: Jiddiy o'ylashni boshlashim bilan hayotning qanchalik kulgili ekanini tushuna boshlayman.
2: Alo.
3: Alo.

0: Geçir al sen geçir.
1: Markaz Radyosu.

0: hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kuni qurbaqalar musobaqa uyushtirishibdi. Shartga ko'ra, g'oliblik baland binoraning ustiga birinchi bo'lib chiqqan ishtirokchiga nasib qiladi. Nihoyat, kutilgan on kelib, musobaqa boshlanibdi. Tomoshaga kelgan ko'plab qurbaqalar musobaqa ishtirokchilaridan hech biri minora tepasiga chiqa olmasligidan bahs qilishar, tinmay baqirishardi. Bechoralar, bekorga ovora bo'lyapsiz. Baribir marraga yeta olmaysiz. Bu so'zlarni eshitgan ishtirokchilar marraga yetolmasliklariga o'zlari ham ishonib, bir-bir musobaqani tark eta boshladilar. Lekin bittagina qurbaqa bu gaplarga parvo qilmay, o'jarlik bilan minoraga chiqaverardi. Pastdagilar esa hamon baqirishardi. Baribir g'olib bo'la olmaysan. Ey, qo'lingdan kelmaydi, pastga tusha qolgin. Nihoyat hamma ishtirokchilar g'oliblikdan umid uzdilar. Faqat boyagi birgina qurbaqa tirishib, tirmashib minoraning ustiga chiqishni uddaladi. Hayrat ichida qolgan ishtirokchilar va tomoshabinlar undan bu mushkul ishni qanday bajarganini so'rashga oshiqdilar. Tomoshabinlardan biri g'olibga yaqin keldi va undan qanday qilib bu ishning uddasidan chiqding deya so'radi. Lekin g'olib uning ham, boshqalarning ham savollarini tushunmaganday indamay turaverdi. Shunda bildilarki, g'olib qurbaqa kar ekan. Bu hikoyadan to'g'ri xulosa chiqaring. Badgumon kimsalarning umidlaringizni so'ndirishiga aslo yo'l qo'ymang. Hamisha o'zingizga, qalbingizga ishoning. Shundagina ko'zlagan maqsad tomon albatta yetib borasiz.

0: podcast Radio Star.
1: İki Tuganer.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Tuganer.
3: Asıl Zode, anı kunu sammandan tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay deb so'ruvding, a?
2: Ha, so'ruvdim, nima edi?
3: O'zim shundoq, men ham sandan so'rashim esimdan chiqibdi-da. Ey, o'rta, nima podarka qilay tug'ilgan kuningga?
2: Ey, o'rta, ovora bo'lasanmi, hech narsa kerak emas.
3: Mayli, unda o'zimni podarka qilaman.
2: Ha, aytgancha, bu yil sichqon yili-ku, a? San sichqonga o'xshab, chillab yurishing esimdan chiqibdi, o'rta, kechirasan.
3: Kulmagin ustimdan. Nima qilay, pulim yo'q. Kecha ukamni tug'ilgan kuniga ham sovg'a ola olmadim-da.
2: Nima, hech narsa bermadingmi?
3: Yo'q, narsa bera olmadim. Darsdan chiqib uyga boruvdim. Ukam, opajon, menga o't o'chiruvchilarni mashinasini sovg'a qiling dedi. Keyin men uyimizni yoqib 01 ga telefon qildim-da, ukamni xursand qildim.
2: Ha, shuning uchun ham uyinglar kulga aylanib yotgan ekan-da.
1: İki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari. Tillardan chiqayotgan shirin so'zlari. Ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
4: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik, zero ular bizning ertamizdir.

Bir odam baliq oviga borib qarasa, chuvalchang olish yoddan ko'tarildi. Nima qilishni bilmasdan o'ylab, deb bitta qog'ozni olib, uchkani olib, chuvalchang deb yozib qo'yib, suvga tashladi. Biroz o'tgandan keyin qarmoqni olib qarasa, qog'ozni orqasiga baliq deb yozib qo'yganmish. An international sensation, you know, let's have a good time.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Lekin balani ko'paytirishga biz juda ustamiz. Bolalar, hamma yo'q bolalar bizda. Uni qanaqa katta qilaman buni? Bunga tarbiya berishim kerak, vaqtim yo'q demaydi. Bolalar nima deydi? Birinchisi emaylamasa 200 tug'iladi. 200 yurmasdan 300 tug'iladi. 400 gapirmasa 500 tug'iladi, 600 gapirsa 700 tug'iladi. Ota-onaning vaqti yo'q, hammasi ish bilan ovora, hali bolachalar bir-birini sudrab katta qiladi. Hali yangi tug'ilganlar o'tiribdi obtog'dagi qo'lda qovun pochog'i. Hashsha talab arilar kelgan qovunga. U ari ham bolaga rahmi kelganda choqmayapti bolani. Onani rahmi yo'q, arini rahmi kelyapti. Arilar qo'niga qo'nib, og'ayni o'ynayapti u bola bilan. Lekin choqmayapti, qara, aqllida. Onasi yuribdi, obtog'da qolib ketgan. Mana zo'rqa yuradigan hali ukasining oldiga kelyapti. Kelib o'shani yoqasini o'sha tortadi buni. Soyaga qarab, obtog'da qolib ketdi bu. Soyaga olib kimni tashaydi-da, boshiga tarsdi bir uradi. Indamay ketaveradi. Unisi munisini ko'targan, munisini sudragan, qaray, mana shuni haqiqatda qilishadi. Onani vaqti yo'q. O'tirgan bo'lsa ham umuman mehr qolmagan. Mehr ko'p bolali bo'lgandan keyin bolalarga bo'linib ketarganda. Bu yerda bittasi paqirning suvini o'ynayapti. Bittasi eshakqa minib ketyapti. Bittasi yig'lagan, bittasi baqirgan, baqirib tashqariga. Ukaga qarasang bo'lmaydi deb o'tirishga qarab tur, o'rningdan uni qarab ketdim. Bittasi qarab turib, bittasi bir tizzada uxlab, bittasi bir tizzasida uxlab qolgan. Bittasi orqasiga opich uxlab qolgan. O'zi bemalol yuragida keng qilib sovuqqonlik bilan ip yigirib o'tiribdi. Jun yigiryapti. Gilam to'qish kerak. Haligi zo'rga yuradigan bolachi qizib turgan pechkaga qarab boryapti. Pechkani ushlamadi. Bu ko'rib turibdi o'shani, jon achishmaydi. Borma kuyasan. Hay kuyasan. Borma kuyasan. Ana kuydi. Qarab ham qo'ymaydi. Qo'ling yopishib qoldimi? Hech narsa emas. Hozir opang kelsa aytaman qo'lingni bu yoqqa chi yulib oladi keyin. Yaxshi bo'ladi. Nechi bor? Qattiqdan sut olib qo'yamiz, yaxshi ketasan. Qarab ham qo'ymaydi. Bu bolalar bir-birini sudrab katta bo'lishadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, nima o'qiyapsiz?
3: Kitob o'qiyapman, Ozoda, kitob.
1: Yaxshi kitob ekanmi? Voy, Vostaki, mana bu yangi gazetam, qani o'qib ko'ringlarchi.
3: Ha, men o'qi, Ozoda, o'qi, o'qisang olim bo'lasan.
1: Voy, Vostaki, qarang, mana bitta zo'r narsa yozib qo'yishibdi.
3: Nima ekan, nima ekan?
1: Qarangdi, bitta bola, bitta qiz bilan ertalab tanishib, abitda sevishib qopti. Kechqurun turmush qurishibdi. Ertasi kuni ertalab yigit qizni o'ldirib qo'yibdi. Tovba, shu ham ishmi endi?
3: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Hozirgi paytda ahmoqlarning aksariyatini aqli ertalab kiryapti. Etishimga qaraganda shunaqa.
1: Tovba, Vostaki, nima unaqa deysiz? Meni qo'rqitmang.
3: Men o'zim qo'rqayapman-da. Shuning uchun ham har kuni ertalab ishxonada kutyapman. Sandan har xil narsa kutsa bo'ladi-ku, to'g'rimi?
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Hilola opa bugun vaqtli turdi. Homilador qizi Lobarni shahardagi kasalxonaga olib bormoqchi edi. Lobar, tezroq kiy. Ertaroq bormasak kasalxonada navbat ko'payib ketadi, deb qizini shoshirtirgan bo'ldi. Ona bola kasalxonaga kirib kelishganida soat 10 dan oshgan edi. Kasalxona navbat kutib o'tirgan ayollar bilan to'la edi. Hilola opaning xayolidan bu kechishda peshingacha navbat kelmaydi degan gap o'tdi. Qiziga sen o'tirib tur, deb kasalxona hovlisiga chiqdi. Sumkasidan telefonni chiqarib, tanishi Jahongirga qo'ng'iroq qildi. Jahongir, kasalxonaga kelgandik. Juda navbat ko'p ekan. Haligi tanish doktoringizga telefon qilib tayinlab qo'ying, bizni navbatsiz chaqirib olsin. Opa, axir necha marta yordam beraman? O'tgan gal ham shunday qilgan edingiz. Bilasiz, bunaqa ishlarni yomon ko'raman. Axir navbat kutib soatlab o'tirganlar bor. Ularga nisbatan hurmatsizlik-ku bu. Hilola opa yalinavergach, Jahongir bu so'nggi marta ekanligini ta'kidlab, rozi bo'lishga majbur bo'ldi. Tanish doktorga telefon qilib, Hilola opani familiyasini berdi. Ichida doktor uning iltimosini rad etishdan umidi bor edi. Oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmas, kasalxona yuqorida Hilola opaning familiyasi yangradi va u qizini yetaklab doktor qabuliga kirib ketdi. Keyingi hafta Hilola opa ish bilan bankka kirdi. Qarasa, yana navbat. Odatdagidek Jahongirga telefon qildi. Lekin ming urinsa ham u bilan bog'lana olmadi. Noiloj navbat kutib o'tirdim. Bir soat deganda navbat kelib, endi kirishga shaylangan edi. Ichkaridagi odam kimningdir familiyasini aytib chaqirdi. Familiyasini eshitgan odam eshik tomonga kela boshladi. Hilola opa yig'aralash, axir men bir soatdan beri navbatda turibman dedi. Haligi odam esa eshikni yopar ekan, unga bir qarab qo'ydi. Notanish odamning nigohlaridan tanish bir gapni o'qish mumkin edi. Qo'lingdan kelsa sen ham shunday qil.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Марчас радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bahar oyda yomg'ir yog'ingarchilik ko'p. Yomg'ir bo'lgani uchun demasiga aytayapmiz. Bir choli kampirni ikki dona qizi bor ekan. Birini oti Salima, birini oti Halima. Haligi kampir dadasi borib Halima bilan Salimadan xabar olib kelsangiz. Shu nima bo'ldi desa, bir cholam to'g'ri borib Halimasining yoniga borib, Halima qizim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimisan? Dadajon, hammasi zo'r. Nima yangiliklar? Dadajon, mana erim bilan, mana kiyovimiz bilan mana bir oydan beri g'ish qo'ydik. Mana shu g'ishimizga 5 kun oftob chiqib bersangiz, ey Xudo, Xudodan shuni duo qilib so'rab bering. 5 kun quyosh chiqib bersa, mana shu g'ishimiz qurib olardi, bizni sotardik, yaxshi bo'lardi desa, ilohomin bolam 5 kun yaxshilab charaqlab quyosh chiqib bersin. Amin, Allohu akbar deb turib Salimasini oldiga borsa. Salima qizim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Qalay, nima yangiliklar? Dodajon, hammasi zo'r. Mana kiyovimiz bilan kecha bug'doy ekib keldik. Xudodan so'rayapmiz, bir 5 kun tinmay yomg'ir yog'ib bersangiz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketardi. Desa cholam, bo'pti. Ilohomin, ilohim 5 kun tinmay yomg'ir yog'ib bersin, Alloh akbar debdi. Shunday kelsa kampir, qalay chol, qizlaringiz yaxshimi? Desa, qizlar zo'r. Yomg'ir yog'sa Halima, yog'misa Saliminasini ko'rdi debdi.
0: Hangoma ustalari.
2: Dasi shunday salovada kelib o'tirib, ha, ovqatlanib o'zicha akkuratni hamma narsadan kir qidirib qarab, salfetkani olib, yuvib og'izlarini artib, mashinaqa qilib, artirib, bunday qarab, afsang chaqir, bu salfetkalar nima yog'li bo'yatibdi? Arsa titilib ketyapti. Normalni bir toza salfetkalar yo'qmi desa, kechirasiz, u salfetka emas, u bilinchigidi. Bir jinni kirib haligi saloyga kirib afsani chaqirib, menga hozir buni qilasiz, osh bormi sizlarda? Osh bor. Sho'rvachi, sho'rva ham bormi? Bor. Bitta qozonga yarim qozon oshni solasiz, ustiga to'r qozon sho'rvani solasiz, aralashtirib olib kelasiz. Qanaqa? Otib yuring, men sizga zakaz qilayman. Yarim qozon oshga to'r qozon sho'rvani solib, aralashtirib, ustiga ozgina mayonez ham tashlang. Olib keling. Desalga, g'alati bo'lib qopti afsanga. To'g'ri borib olib kelib, ustiga mayonezla tashab, mana zakazni olib keldim desa, unday qarab, shuni yeb bo'ladimi? Olib ketingmi, yemayman buni dedi. Voy, jinnimisiz? Desa, jinnima, mana spravkani ko'rsatayotganimiz. Bir kafeda bittasi kelsa, bizani kafemiz shunaqaki, halol narsalarni tayyor, ko'zingizni oldida tayyor qilib beramiz. Xo'sh, mana misol uchun qanaqa? Mana akvariumda baliq turibdi, ko'ryapsizmi? Mana baliqlar turibdi. Xohlagan baliqni ko'rsatasiz, ko'zingiz oldida o'sha baliqni tutib olib, so'yib, qovurib, pishirib yonishga qo'yib qo'yamiz. Desa haligi odam, baliqni svijimi debdi. Voy, siz jinnigansiz. Suzib turgan baliq ko'rib turibsiz. Svijim bo'lmay nima bo'ladi bu? Desa, yo, to'g'ri aytapsiz-ku. Mana siz ham tippa-tirik odamsiz-ku, gapirib turibsiz, lekin uncha svijimasiz, to'g'rimi?
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl zode, men chi yigitni almashtirmoqchiman. Bo'lmaydi.
2: Sen joydami, Nazosh? Nima u bechara bola senga o'yinchoqmi, xolisi almashtirasan?
3: Chunki men turmushga chiqayotganimda oyim menga sariq rangli mebel olib bermoqchiladi.
2: Xo'sh, nima qipti shunga?
3: O'zing bilasan-ku, men yigitim qoravoy. Uni rangi meni mebelim rangiga umuman to'g'ri kelmaydi. Hamma o'rtoqlar keyin meni ustimdan kulishadi.
2: Topdim, Nazosh.
3: Nimani topding?
2: Unga aytkinki?
3: Kimga? Nimani? Nima deyapsan o'zi?
2: Yigitingga aytkinki, sochini sariq bo'yasin.
3: Nima, kelin joydami? O'ylab gapirgin.
2: Joyda, nima ko'rmayapsan meni?
3: Hayronman. Ishlamaydigan kallani nima qilib ko'tarib yuribsan? Bekorga og'ir yuk qilib.
1: Ikki dugona.

0: kiritdi.
1: Vazir hech qachon rad etmaydi. Vazir sizning iltimosingiz yaqin kelajakda ko'rib chiqiladi deb javob qiladi.

0: Yemek tüken afsos ki, afsos ki.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayajon, nima uchun to'tiqushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipta yura oladi?
5: Nima uchun?
6: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediya mammo?
4: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
7: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, sho'x, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir boy bilan afandi yo'lga chiqishdi. Afandida butun ikkita sumkasi to'la oziq-ovqat boyda faqat pulimish. Ikkalasi sahroda ketaverib boy, sahroda ketavergan boyni yeb ichishi tugagan, afandida faqat yeb ichish, yo'lda cho'l sahroning o'rtasiga borib boyda rosa qorni och qolib afandiga qarab, "Ayni qara afandi" debdi. "Ke bozor-bozor o'ynaymiz" debdi. "O qanaqa o'yin" desa, "Mana sen narsalarni yoyib qo'yasan, men bozorchi xaridor bo'lib kelaman. Shu narsani sotib olaman" desa, "Afandi ham qimmatroq sotamadi, mayli" deb narsalarni yozib qo'ysa, "Bu ham rosa xassis bo'y ekan. Mana buni necha pul desa, palon sum yeb ko'rsa bo'ladimi?" "Ha, mayli bo'ladi. Undan yeb. Mana buni palon sum yeb ko'rsa bo'ladimi?" "Hamma narsa yeb qornim to'yg'oz bo'libdi, hech narsa olmabdi." Birdan haligi boyni qorni og'rib qolib, "Man shu hojatxonaga o'tib kelib qolay" deb pulini afandining yoniga qo'yib, "Mana bu yonida turib tursin, qarab turing" deb shunday hojatga o'taman deb ketib qaytib kelsa, pul yo'q emish. "Iye, afandi, men mana bu yerda pul qo'yib ketuvdim." "Pul yo'q-u?" desa, "Endi aka, bu bozor bo'lsa, men qayerdan bilaman? Birov kelyapti, birov ketyapti, men qayerdan bilay" deymish. Bir yigit xo'jayinni ovga borib, "Ko'nglini olay xo'jayinimni, yaqin bo'lay" deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib ovga shu miltiqqa chiqsa, qarasa bir quyon yugurib ketayotganmish. Xo'jayinga miltiqni ber, "Xo'jayin, ana quyon oting" desa, xo'jayin ham tars tars tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanda yugurib ketayotganmish. Xo'jayin ham yana tars tars tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan beparvo yugurib ketayotganmish. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan xo'jayinga qarab, "Xo'jayin, o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim" deymiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit moshinani uchirtirib, "Aytib o'rtoq, bilasan shu mahirmanu" deb, "Shunaqangi uchirib aytib ketyapsan o'rtog'i?" "O'rtoq, bu qarasam 80-90 100 ga chiqyapti bu. Sekroq ayda" desa, "Mani farishtam bor, qo'rqma. Mani farishtam asraydi" deb, "Shuni qarasa 100-120 o'rtog'ini qo'rqib ketyapman. Men senga aytdim bu. Farishtan bu, qo'rqma." Qarab tursa, 130-140 chiqayotganmish. "O'rtoq, qo'rqib ketyapman men. Men senga aytyapman, mani farishtan bu, qo'rqma" desa, qarasa 150-160 chiqqan ekan. "O'rtoq, to'xtat" debdi. "Mayli, seni farishtang bor, lekin men qo'rqaman" deb taxt moshinadan tushib, eshikni tashlab ketib yubordi. "He, qo'rqoq" deb, "ham moshinani yana uchirib 150-160-170-180-190-200 chiqargan ekan. Orqadan bitta qo'l tushuna urayotganmish. Moshinada hech kim yo'q-ku. Bunday qarasa, kim bu desa, "Man farishtangman, tushib bo'lay o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman" deymiş. Bir ayol doktorga kelib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi?" desa, doktor ham, "Keling, mumkin, mumkin, keling." Ayol ham kirib, "Hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti. Bir ko'rib qo'ying" desa doktor ham. "Xo'p, mayli singlim, qani yechining" desa, "Iya, qanaqa yechinaman?" "Voy, men doktor ko'rishim kerak, siz yechinishingiz kerak." "Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam" desa doktor ham. "Unda qanaqa qilamiz" desa, haligi ayol ham, "Hech bo'lmasa svetni o'chirib qo'ying" deydi. Doktor ham, "Xo'p, mayli" deb svetni o'chirib qo'ysa, ayol ham taq tuqqil yechinib, "Doktor, yechindim, kiyimlarimni qaq qo'yay" desa, doktor ham, "Mana mani kiyimlarimni sizga qo'yib qo'ying" deydi. "Ya, sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, vaqt tez o'tishini qarang. Ertagacha taqdir bizani uchratganiga bir yil bo'ladi.
4: O'sha taqdiring hamchi qurib ketsin Ozoda, xo'pmi?
2: Voy, nima unaqa deysiz?
4: Chunki sen bilan men 22 yil roppa-rosa Vostakamiga baxtli yashab yuruvdik.
2: Voy, Vostaka, tanishganimizga endi bir yil bo'ladi-yu, qanaqasiga 22 yil biz baxtli yashaymiz?
4: Chunki 22 yoshimgacha sen bilan men uchrashmagandim-de.
2: Voy, tushunmadim, nima siz men bilan yana urushmoqchimisiz? Qachon qarasa bayram oldi, mana shunaqa janjal qilasiz men bilan.
4: Bo'pti, Ozosh. Mayli, men hazillashdim. Endichi menga qara, xafa bo'lmagin-de. Shu bayram munosabati bilan, oilaviy bayramimiz munosabati bilan senga nima sovg'a qilay, jonim?
2: Nima desamkin? Yaxshi, bunaqa qilamiz, Vostaka.
4: Qo'sh.
2: Men hozir bitta savol beraman. Agar to'g'ri topsangiz, menga qimmatbaho sovg'a olib berasiz, bo'ladimi?
4: Bo'pti, qara berchi savolingni.
2: Eshiting, o'zi kichkinagina, yam-yashil, keyin botqoqlikda yashaydi.
4: O'sh, kichkinagina, yashil, keyin yana botqoqda yashaydi dedinglar.
2: Shunaqa devonmi, Vostaka, botqoqda yashaydi.
4: Bo'ldi, topdim.
2: Xo'sh,
4: bu pilisos.
2: Nima? Pilisos?
4: Nima? Pilisos noto'g'rimi?
2: Yo'q, Vostaka, to'ppa to'g'ri.
4: Ko'rdim.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

bir donishmand qo'liga bo'sh ko'zani olib, uni toshga to'ldiribdi. So'ng shogirdlarini chaqirib, ularga birinchi savolni beribdi. Aytingchi, ko'za to'ldimi? Shogirdlar ha, to'la deyishdi. Shunda ustoz qo'liga no'xatli idish olib, ko'zaga to'kdi. No'xat tovushlar orasidagi bo'sh joylarga joylashdi. Ustoz shogirdlarga yana savol berdi. Endi ko'za to'ldimi? Shogirdlar ha, to'la deyishdi. Endi ustoz qum to'la qutini oldida yana ko'zaga to'kdi. Qum tosh va no'xatlar orasidan o'tib, bo'sh qolgan joylarni egalladi. Ustoz yana o'sha savolni berdi. Shogirdlar esa yana o'sha javobni qaytarishdi. Nihoyat donishmand suvli idishni olib, uni yana o'sha ko'zaga quya boshladi. Idishdagi suv bilan ko'za to'ldi. Buni ko'rgan shogirdlar kula boshladilar. Ustoz dedi: "Bunda men sizlarga aytmoqchi bo'lgan o'g'itim, ko'za bu bizning hayotimiz. Toshlar eng aziz bo'lgan kishilarimiz, oilamiz, sog'ligimiz. No'xat bo'lsa, yoqadigan, ammo juda ham muhim bo'lmagan narsalar. Yaxshi ish, shohona uy, mashina, qimmatbaho narsalardir. Qum esa hammaning hayotida to'la bo'lgan mayda-chuyda narsalardir. Agar ko'zani avval qum bilan to'ldirsang, no'xat va eng muhimi toshlarga joy qolmaydi. Hayot ham xuddi shunday. Vaqtingni bekorcha narsalarga sarflasang, eng asosiysiga vaqt qolmaydi. Vaqt oqar suvdir. Bizga taqdim etilayotgan vaqtimizni qadriga yetib, uni foydali, kerakli ishlarga sarf qilaylik."

0: radyosida. Kuldirgich.
1: Menga bir narsa yoqib qoldi.
2: Qo'sh.
1: Mana hazil boshlaymiz, davom ettiramiz hazil. Lekin yaxshi narsa ekan shu narsa. Kimdir bugun ham bir hazil to'qiylik.
2: Mayli.
1: Misol uchun sen boshlab.
2: Xo'p. O'rmonda qas hayvon san ekan. Ha, bo'ri quyonni ko'rib qopti. Davom ettir.
3: Nima darro beryapsan menga? Sen tushunmasan. Xo'p, quyon yo'q. Ha, bo'ri quyonni quyon. Men seni yeyman, debdi. Davom ettir yapa.
1: Ha, go'shtga taloning bormi debdi.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xotin eridan so'rayotganimiz. Dadasi, "Meni sevasizmi? Meni sevasizmi? Meni hurmat qilasizmi? Sen bilan faxrlanaman." Haligi, "Dadasi, rost eshitdingizmi? Bu Afrikada odamlar o'zini xotinini sotar ekan. O'zini xotinini sotar ekan erlar. O'shanaqa bo'lsa, bizda ham shunaqa bo'lsa, siz ham meni sotarmidingiz?" "Endi qanchaga sotmoqchisiz?" demoqchi bo'lganda, "Sotarmidingiz?" desa, "Eram nima deymiş? Padarga qilib yubordim." "Yaxshi niyat yarim mol, lekin yarim mol emas mening niyatim. Tinmay ijod qilishim kerak. Mashhur bo'lmoq mening niyatim. Ammo shoir bo'lmasman aslo. To'xtataman she'rlar yozishni, shoirlikni qilmayman da'vo. Istamayman esdan ozishni. Men kim bo'lsam ekan do'stlarim, olimlik ham kelmas qo'limdan, yelkam tepasi kallamas muhim, xabarim yo'q hatto ilmdan. Ammo mashhur bo'lishim kerak. Qorovulmi yoki bir ovchi, duradgormi yoki santexnik, mayli bo'lay, mashhur haydovchi. Artist bo'lsam ekan, ne deysiz? Artistlar ham ko'pdir dunyoda. Masxaraboz ham bo'la olmayman. Kulib turib o'tar dunyodan, balki kular dunyo ustidan. Masxaraboz degan qiziqchi ham bizlardan, ham da o'zidan kulib o'tib ketar qiziqchi. Mayli, men ham qiziqchi bo'lay. Kuldiraman tongda, saharda, ammo mashhur bo'lsam bo'lgani. Shuning uchun qoldim shaharda.
3: Hangoma ustalari.
2: Bir odam gumma sotib tursa, qalpoqchalar kiyib olgan, ipchalar bilan bo'ylangan ikkita kichkina bola kelib, "Amaki, amaki, kechasiz. Shu bitta savol bersak maylimi?" debdi. "Bering" desa, "Men bu qalpoqcha kelgansizmi? Men shu qalpoqchangizmi?" deb ip bilan bo'ylab qo'ygansan. "Shu nima uchun?" desa, "Mana bu shapkam shamolda tushib ketmaslik uchun." desa, "Aa, ko'rdingmi? Men bunga yasab yeb qo'ymaslik uchun deb aytibdi gumbalar." Kas kelib olib o'zicha salovoyda turib olsa, "Jalba" deydimi, nima deydi? Arz qilayotganimiz uchun, "Nima bu sho'rvangiz? Xuddi aboy kiliga o'xshaydi. Ichsa?" desa, "Haliga ham aboy kili ichganmisan?" deb. "Yo'q, ichmagan bo'lsa, qayerdan bilasan bo'lmasa?" deb. Bittasi kelib olib o'zicha, "Menga qarang, sizlarni kafelada men ertaga banket qilib bermoqchiman. Banketimda juda ham nozik mehmonlar bo'ladi. Mehmonlarga menga qarang, yosh ho'kizchani go'shtidan, g'idati yosh, bir yoshga to'lmagan ho'kizni go'shtidan, sonini pastki taraf bor, chap sonini pastdan kichkina qilib go'shtla qilib to'g'rab olib kelish kerak. Yaxshimi?" desa, "Gap bo'lishim qilmas. Qon gruppasi necha bo'lsin?" deymiş bu yer. Bittasi bozorda mushuk sotib tursa, kelib olib, "Mushuging necha pul?" desa, "1,500,000" "Qanaqa 1,500,000? Kecha aptob chiqdim, xuddi shu mushugingni ko'rdim, qo'lingda turding, 500 deb turding. Qanaqa qilib bugun 1,500,000 desa, "1,000 so'm kanarikam yeb qo'yibdi" deydi.
3: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gorner.
4: O'rta bilasanmi, ertagacha Termiz shahrida -45 daraja sovuq bo'ladi deb eshitib, o'sha yerda yashaydigan o'rtog'imga telefon qildim-da. Hozir sizlarda -45 daraja sovuqmi desam, "Yo'q, -20, -25 daraja atrofida" dedi.
2: O'shaning uchun quloqni tozalab yurish kerak deng, Nazo, gaplarni yaxshilab eshitish kerak.
4: Quloqni toza. Mana, ishonmasang qara. Xullas, keyin o'sha o'rtog'imga, "Men televizorda eshitdim, Termizda -45 daraja sovuq bo'ladi" deyishdi desam, nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
4: "Men hozir uy ichida o'tiribman, balki tashqari ko'chada shunaqadir insa bo'ladimi?"
2: "Yo'g'i, rostami uyini ichi -20-25 daraja ekanmi?"
4: "Yaxshilab eshitish kerak-da, quloqni tozalab yurish kerak Aslzoda. Men bir marta gapirganimdan keyin yaxshi eshitmaydimi?"
2: "Abo'pti, mayli o'rta etchi. Sen tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilishimni xohlaysan?"
4: "Xo'sh. Ha, mana ko'chamiz boshida turgan chiroyli rangli mashinani ko'ryapsanmi?"
2: "Ha, ko'rdim, lekin men
4: xuddi shunaqa rangli chiroyli koftam bo'lsa yo'demasdim."
2: "Xayriyat-e, men bo'lsam o'sha mashinani so'rayapsanmi, demak?"
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda, bola onaning har bir hayajoni, g'amu istirobini o'ziga qabul qilib olar ekan. Olimlar murg'ak chaqaloq atrofida nimalar bo'layotganini nafaqat onasining yuzidagi ifoda va ovozidagi o'zgarishlardan, hattoki hididan seza olishini isbotlab berdilar. Shunday ekan, aziz ota-onalar, farzandingizning baxtli va sog'lom bo'lishini istasangiz, o'zingiz uchun ham baxtli va sog'lom turmush tarzini tanlang. Unutmang, sog'lom bola, baxtli kelajak.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ha, ozoda tinchlikmi? Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi?
2: Anu vostaka, bugun men sizga deb zo'r to'rt pishirib qo'ygan edim. O'shani kuchigimiz yeb qo'yibdi.
4: Shunga shuncha siqilasanmi, ozosh? Men senga yengil yangi bo'tta kuch olib beraman.
2: Voy, kuchigi boshimga uramanmi?
4: Nimani xohlaysan sen? Haligi sen pishirgan to'rtni yeb kuchi atrofini bo'lib qoldi deb yig'layapsanmi deb o'ylovdim men.
2: Vostaka, men kuchuga emas, to'rtga achimonman.
4: Bo'pti, achinma. Yangi boshqa masalani olib kelib beraman, boshqatdan to'rt pishirasan. Ozob? Uyda hech narsa qolmadi ro'zg'orda deding. To'rtni masalig'ini qayerdan olding?
2: Voy vostaka, o'shanga yig'layapman-de. Shu ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor edi. Shunga masalliq olgan edim. Men to'rtdan ham ko'ra masalliqlarga pulimga achinib ketyapman.

0: Hikmat izlab.
1: 9-ga kirgan yosh bolaga otasi og'zi kichik idish ichida katta meva turganini ko'rsatdi. Bola hayron bo'ldi. Qanday qilib bu meva og'zi kichik idishning ichiga sig'di ekan? Bola idish ichidagi mevani chiqarishga harakat qilmoqchi bo'lib turganida otasi so'rab qoldi. Bu katta meva og'zi kichik idish ichiga qanday kirib qolgan ekan? Otasi bolasining qo'lidan ushlab bog'ga olib kirdi. Qo'liga bir bo'sh shishani olib, endi pishib kelayotgan meva qorasini ichiga solib, shoxga bog'lab qo'ydi. Kunlar o'tdi. Meva katta bo'ldi. Buni ko'rgan bola sirdan voqif bo'ldi. Ota bolaga nasihat qildi. Bola jonim, ko'rdingmi? Yomon odatlarga yoshlikdan o'rgansang, katta bo'lganingda undan xalos bo'lish idish ichidagi meva kabi qiyin bo'ladi. Shuning uchun bolalarimizni yoshlikdan yaxshi odatlarga o'rgataylik. Yomon odatlardan ularni ehtiyot qilaylik.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Er xotin birinchi bo'lib kelib, endi bizda rivojlanmagan o'yini bu golf deydimi, deyi to'pichani qo'yib, qakka chop bilan yozda urishadi-yu. Shunaqa o'ynab tursa, bir dala emish, dalani chetida katta bir xashmat bino turganimish. Haligi er xotinga tushuntirayotganimish, xotinjon, buni qattiq urma, to'picha borib, haligi binoga derazasiga tegib sindirsa, u yerda bir bachaqal odam yashaydi. To'rasimizga to'g'ri kelasi, yo dadajon istali xotinim bitta ursa, xuddi aytganda to'pcha to'g'ri bor derazani qalaq sindirib kirib ketdi-yu. Ana ko'rding padaringan alasani. Ana rasmo bo'ldi. Hech bo'lmasa borib kechirim so'raydilik deb borsa, deraza sinib kirib, bir ko'zaga tekkan, ko'zi singan, qip yalang'och bir katta bir junli odam yotganimish. Assalomu alaykum. Uzr aka, bilmasdan xotinim qattiqroq urib qo'yibdi, to'pchi derazaga sindirib, mashina qabab qoldi. Uzr, kechirasiz desa haligi odam, "Yo" debdi, "Rahmat sizlarga" debdi. "Men jin edim" debdi. 40 yildan beri mash ko'zidan chiqmay yotdim. "Hali ko'zani sindirib, men ozod qil" dedim. "Xursandman sizlardan" debdi. "Haligi xotinim ko'rdingizmi dasi" debdi. "Aytgin" debdi. "3ta tilagingni qilaman" desa, "3ta tilak?" Uchta tilak bo'lsa, birinchi tilagimiz badavlat boy bo'lilik. Gap pul shu ertadan badavlat boy sizlar debdi. Nimaga endi? Bugun emas, ertadan. Endi ertadan bo'ladi. Bugun men zakot qilsam, hamma narsani qilaman, ko'p suvdi. Ertadan shunaqa bo'lasizlar. Ikkinchi tilagingiz, ikkinchi tilagim bilasizmi? Mani juda ham ko'p yerlarim Amerikada, Avstraliyada, Shvetsariyada ham yo'qdi, yerlarim bo'lsin katta-kattasi. Bo'ldi, ertadan yerlaring bo'lsin debdi. Uchinchi tilak desa, uchinchi tilak xotin nima so'raymiz? Samolyot so'raydi, dada, samolyot. Bo'ldi, samolyotimiz bo'lsin. Bo'ldi, samolyot ertadan samolyot ilan bor. Faqat bitta iltimosim bor. Men jin, men siz aka xafa bo'lmaysiz. 40 yildan beri mana shu ko'zanchi yotibman. Ayol zotini ko'rmaganman. Tasodifda mana sizni xotiningizni ko'rdim. Bir chiroyli ayol ekan. Shu xotiningizni 10 yuzdan 10 marta, chap yuzdan 10 marta o'psam maylimi deb. Xotinim, "Yo'q, men unaqa qilmayman" desa, "Eram xafa bo'lma, shuncha ishni qilib beryapti. Yo'q" dema, "Kim ko'rib boryapti? Uy ichida o'tiribmiz. Hech kim ko'rmaydi-ku. Nima? 10 ta bu yuzdan, 10 ta bu yuzdan shuncha ishni qilib beryapti" desa, xotinni ham zo'rg'a er ko'ndirsa, xotin bo'pti ko'nib. Haligi jin o'pyotganmiz chul puchul 10 yuzdan 10 marta, chap yuzdan 10 marta o'pib, "Eringning yoshi nechida?" debdi jin. "40da" debdi xotin. "40 yoshdam" debdi. "Ha" debdi. "Hali ham jinlarga ishonadim" deymiş.
3: Hangoma ustalari.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: radyosunda. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorna.
3: O'rta, bizachi faqat o'qish, o'qish va yana o'qish deb o'qishimiz kerak.
1: Nimaga endi unaqa deyapsan?
3: Chunki hech qatdan ish topolmaymiz-da.
1: Ha, to'g'ri aytasan, o'rta. Qandaydi shu 1 oy 30 kunda emas, 20mi, 25 kundami iborat bo'lsa, shunda 1 oylik maoshimiz bemalol yetarmidi?
3: Agar unaqa bo'lsa, oyligim ham kamayadi-ku, nima shuni ham bilmaysanmi?
1: Endi baribir boy bo'lsam baxtli bo'lardim-da.
3: O'rta, baxtchi boylikda emas, shuni ham bilmaysanmi?
1: Men baxt boylikda emasligiga qachon ishonaman bilasanmi, Nazo?
3: Qachon?
1: Qachonki cho'ntagim pulga to'lsa, o'shanda ishonaman.
3: Nima?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bu sirli dunyo go'yoki tabiatning musiqiy san'at asari.
4: Ushbu olam bag'ridagi sog'lom muhit esa unga jo'r bo'luvchi musiqiy sozdir.
5: Mo'jaz olamning oliy tuhfasi. Sog'lom tabiatni asrang.
4: Toki har lahzada
6: mustahkam ekologiyaga ega bo'lgan zaminning benuqson kuyi yangrab tursin.

0: Bemor vrach huzurida.
1: Doktor,
0: meni oyoqlarim negadir qorayib ketgan. Sira o'zgarmayapti, bir ko'rib qo'ying. Vrach ko'zoynagini taqib oyoqlarga razm soldi.
1: Yana qaradi,
0: aylantirib qaradi.
1: Mana qara,
0: sen o'zi bu oyoqlaringni hech yuvganmisan?
1: Yuvsam
0: tuzaladimi?

0: ko'p 17 yil deganda farzand ko'rdi. Sevinganidan o'zini qo'yarga joy topolmay, tug'ruqxonaga yugurdi. Chaqaloqni ko'rsa, sapsariq bola bo'pti. "Xotin?" dedi ilimilib. "Avlodimizda bunaqa sariq odam o'tmagan-ku. Hayronman, o'ling," dedi xotini erkalanib. "O'sha paytda xudo berdi deb ertayi kech qovoq somsi yedingiz. Endi bas desam ham mendan berkitib yedingiz. Mana nima bo'ldi? Bolangiz sapsariq bo'ldi." Soddi ilimilik gaping rost xotin deb chippachin ishondi. Yil oralatib xotini yana bitta qo'chqordek o'g'il tug'ib berdi. Ilimilik qarasa, bunisi qop-qora.
1: Xotin? Urug'imizda qop-qora odam bo'lmagan edi. Bu yo'q qandoq bo'ldi?
0: Uning gapi og'izda qoldi.
2: Qora ikra o'lgurni ko'p yeya bermang desam quloq solmadingiz. Odamlar choy qoshiqda olib nonga sursa, siz osh qoshiqda oldingiz.
0: Bolaning qoraligi o'shaning asorati. Ilimilik xotinim bir baloni biladi deb g'ururlandi. 2 yil oralatib xotini bug'doyrang qiz tug'di.
1: Xotin,
0: dedi ilimilik.
1: Bunisi g'alati bo'pti-ku.
2: Navro'zga ruxsat berilib, sumalakdan bo'kib-bo'kib yeganingiz esdan chiqdimi? Qizingizning bug'doyrangligi ana shu sumalakdan-da.
0: Yillar o'tdi. Turdi, ilimilik ham qaridi. Do'stlari birin-ketin bu yorug' olamni tark qilib ketishdi. Ammo nimjon, qiltiriq ilimilik hamon yashab yuribdi. U sapsariq, qop-qora, bug'doyrang farzandlarga har qaraganda marhum do'stlarini aniq ko'rgandek bo'ladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Hamza Hakimzoda niyozi chap cho'ntakda. 70-yillar, yozgi imtihon payti edi. U paytda oliy o'quv yurtiga kiruvchilar insho yozishar, katta-katta dars xonalarga to'p-to'p bo'lib kirib kelishardi. Men bir o'qituvchi ayol bilan bir xonada imtihonga kiruvchilarni qabul qilib turgandik. Yoshgina bir yigitcha xonaga kirib keldi-yu, o'ta turib cho'ntagidan ro'molchasini olaman debmi, yon daftarchasini tushirib yubordi. Kiruvchilar insho yozishda ko'pincha shpargalka, ya'ni oldindan tayyorlab qo'yilgan inshodan ko'p foydalanishar, biz o'qituvchilar esa ana shundan ko'z-quloq bo'lishimiz kerak edi. Shu boisdan sherigim haligi yon daftarchani olib, ichini varaqlab ko'ra boshladi. Keyin birdan o'zini tutolmay piqillab kulib yubordi. Men nima gapligiga qiziqdim. Sherigim kula-kula daftarini menga ko'rsatdi. Unda hozir eslashimcha quyidagi yozuvlar bor edi. Hamza Hakimzoda niyozi chap cho'ntakda. G'ofur G'ulom o'ng cho'ntakda. Zaynab va Omon o'ng paypoqning ichida. Qullar chap paypoqning ichida. Sharof Rashidov do'ppining tagida. Sen yetim emassan, yengimning ichida. Yana bir insho, yana bir joyda. Xullas, haligi yon daftar shpargalkalarning shpargalkasi, ya'ni yashirilgan joylar ro'yxati ekan. Bechora kiruvchi yigitcha hayajonlangandan bu muhim hujjatini kelib-kelib shpargalka ovlab ko'zi to'rt bo'lib turgan biz o'qituvchilarning oldida tushiribdi-ya.
0: Alo FM'da Hajviyalar kutubxonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Tun yarmidagi iltimos. Ilgarilari universitetda kirish imtihonlarida adabiyotdan insho yozilar va olingan insholar o'qituvchilarga bo'lib berilar va uyda tekshirib kelinardi. Kiruvchilarning ota-onalari qanday qilib bo'lsa ham o'z odamlariga yaxshi baho qo'ydirib olish uchun o'qituvchilarni uylarda ham tinch qo'yishmas edi. Turgan gapki, eshigingizni taqillatib kelgan odamni haydab yubora olmaysiz. Gapini eshitasiz, javob qilasiz. Insholarda uni yozganining familiyasi ismi bo'lmas, maxsus nomerlab qo'yilardi xolos. Shu boisdan tekshirayotgan inshoning kimnikligini bilish mumkin emas edi. Shuning uchun o'sha iltimoschilar yonlariga insho yozgan o'g'il, qiz yoki qarindoshlarni olib olishar, shu yo'l bilan u yozgan inshoni topmoqchi bo'lishardi. Esimda bor, bunaqa iltimoschilar obdon jonimga tegib, eshikni mahkam berkitib, insho tekshirib o'tirgan edim. Vaqt yarim kechadan oshganda yana eshigim taqilladi. Anchagacha ochmadim, ammo kelgan odam taqillataverdi. Kim ekan deb jahl bilan ochsam, birga ishlaydigan Bahodir aka degan yumshoq ko'ngilli domla bir jiyani kirayotgan ekan. Inshoalarni topolmayotgan emish. Men hamkasbimning yuzidan ularni ichkariga taklif qildim va mumkin bo'lmasa ham inshoalarni ko'rsatdim. Ammo u o'qituvchinikidan bunisinikiga yuraverib, uyqusirab qolgan qiz o'z inshoasini topolmadi. Mayli, kechirasiz, ko'rmaganimiz falonchi qoldi. Shunikiga boramiz endi, dedi Bahodir aka. Ammo u aytgan odamning uyi shaharning narigi chekkasida, juda uzoqda edi. Iltimoschi akamiz uyqusirab emas, deyarli uxlab qolayotgan jiyanini yetaklab o'sha yoqqa ketishdi.

0: Acviyeler kütüphanesi. Davronbek Oripov. 700 gram kok choy.
1: Endi Domlajon, shu kenjamizni bir amallab o'qishga kiritib berasiz-da. Mol boqish deysizmi, qo'y boqishmi, hammasini qotirib tashlaydi. Bundan tashqari yer chopishda uning oldiga unchi-munchasi tusha olmaydi. Yana
2: to'xtang, otam. Mol yo qo'y boqib o'qishga kirib bo'lmaydi-da. O'g'ilcha bundoq kitob o'qishga ham qiziqadimi?
1: Shu kitob o'qishga sal yo'qroqda. Bir bet o'qir o'qimas ko'zi pinakka ketadi. Siz bu yog'idan ko'p tashvishlanmang. Nima xizmat bo'lsa, mana biz kafil Domlajon.
3: Sotvoldi Olarmonovich Dehqonboy akaning dangal taklifidan biroz o'ylanib qoldi. Uning ustboshiga birov razm solib chiqqach, tavakkalga qo'l urdi.
2: Xizmat ham ko'p emas. Shu nima desam ekan, haligi ochiq turgan eshikka qarab tomoq qirdi. Shahloxon, bizga chiqqina qilib kofe damlab keling. Bir mehmon bilan miriqib ichaylik.
1: Xo'p bo'ladi, Sotvoldi Olarmonovich.
2: Nima haqda gaplashayotgandik? Esim qursin, xizmat haqqi edi ya. Uncha ko'p emas. Shu jiyancha boqayotgan bir qo'zichoq bilan 700 gram ko'k choy olib kelsangiz bo'ldi.
1: Bo'ldi, Domlajon. Xizmatingizga jonimiz sadaqa. Qo'zichoqning eng do'mbog'idan olib kelamizda. Ko'k choy ko'p problema emas. Yangangiz ham, men ham faqat ko'k choy ichamiz.
2: Haligi ko'k choy masalasi.
3: Domla gapini oxirigacha ayta olmadi.
1: Bo'ldi, hammasi tushunarli, Domlajon. Boshliqlar qanday choy ichishini yaxshi bilamiz. Saviyangizga muvofiqan topib kelamiz-da.
3: Domla o'qimishli ota bilan quyuq xayrlashdi. Hatto uni pastki qavatga kuzatib qo'ydi. Dehqonboy aka uyiga kela solib, xotinidan hovliqib so'radi.
1: Xotin, eng qimmat ko'k choy qancha turarkin-a?
4: Bilmadim. Tuna kuni qo'shnimiz Salim Satangning xotini erim 80 minglik choy olib kelib berdi deb maqtangandi, tinchlikmi?
1: Bizga kilosi 1200 so'mlik shapaloq choy ham bo'laveradi, teshib chiqmaydi.
4: Ha, o'qimagana.
1: Qimmatbaho choy menga emas, o'g'il toyning domlasiga. Endi tushundingmi?
4: Domlasi tushmagur ko'k choyni nima qilarkin?
1: Ha, bekorga senga o'xshaganlarni to'q miya demaydi-da. Choyni nima qiladi? Ichadi-da. Domla nufuzli katta odam bo'lsa, qabuliga kelganlarga maqtanib, biz olib bergan choydan quyib uzatadi-da, galvars.
3: Dehqonboy akaning ko'z ochib ko'rgan xotini Malohatxon ham o'ziga o'xshagan o'ta sodda edi. Bir zumda axyon-axyonda to'yiga yo bozorga kiyadigan ko'ylagini kiyib chiqdi. Ikkovlon bozorga yo'l olishdi. Bozorni tushgacha aylanib, 17 joydan savdolashib, 5-6 sotuvchi bola bilan g'avg'olashib, arang kilosi 45 minglik choydan 700 gram emas, naq 1 kilo sotib olishdi.
1: Xotin, dedi Dehqonboy aka, yelka kerib. Agar o'g'limiz o'qishga aniq kirib ketsa, domlaga xuddi mana shu choydan yana 1 kilo sotib olib beramiz.
3: Malohatxon picha o'ylanib turdi-da, bo'lmasamchi deya oldi xolos. Aytilganidek, Dehqonboy aka hafta boshida bir qo'zichoqni so'yib, tandirga bosib, yoniga yaxshilab qavat-qavat gazetaga o'ralgan 1 kilo ko'k choyini qo'shib, domlaning uyiga eltdi. Olib kelingan sovg'alarni ko'rib, domlaning ko'zlari chaqchayib ketdi. Dehqonboy akani xuddi tirilib kelgan otasidek mahkam bag'riga bosdi. Dehqonboy aka domlani uzundan-uzoq duo qilib uyga qaytdi. Sotvoldi Olarmonovich xotiniga tandir go'shtini tezda oshxonaga olib kirishni tayinlab, o'zi gazetaga o'ralgan 700 gram ko'k choyni quchoqlagancha yotoqxonaga kirib ketdi. Oradan 2 daqiqa o'tar-o'tmas qo'llari shalvarab chiqib keldi.
5: Qaysi asrda yashayapmiz o'zi? Qaysi asrda? Nahotki odam degani shu darajada omi bo'lsa ya?
3: Xuddi shu mahal, bu gaplardan butunlay bexabar Dehqonboy aka o'g'lining o'qishga kirganini yuvish uchun xotiniga palovxon to'ra tayyorlashni buyurayotgan edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Sorg'ich. Sorg'ichga o'rgangan bola ashaddiy kashandadan ham battar bo'lib qolar ekan. Og'zidan sorg'ich tushdimi? Tamom.
2: Vay, ver, bir, bir.
1: Bizning erkatoy ham mana 4 yoshga to'libdi-hamki, og'zidan sorg'ich arimaydi. Jonivor sorg'ich sorg'ich bo'lib yaralganiga ming pushaymon. Erkatoyimiz 1 soatda rangini o'chirib tashlaydi. Bola paqir shunaqa ham cho'lpillatib so'radiki, asti qo'yavering. Bu ham yetmagandek, uddabron shofyorga o'xshab har kuni bo'lmasa-da, har 2 kunda bitta sorg'ichning rezinasini prokol qiladi. Yana va, yana ar-ar. Yana big-big uning dediyosi. Ayniqsa kechalari avjiga chiqadi. Na onasida halovat bor, na menda uyqu. Kecha oqshom yana uyqu bo'lmadi. Onasi bilan ikkalamiz bir ahvolda tong ottirdik. Sorg'ichboy to'ra bo'lsa, mast uyquda. Mushchalarni og'izlariga tiqib, pishillab yotibdilar. Qarab turib, ikkalamizning ham rahmimiz kelib ketdi. Sho'rlik go'dakkina. Yuring, nariga uyga, dedi xotinim zarda qilib. Men uning izidan sutralib zalga chiqdim. Bugun yerning tagidan bo'lsa ham topib kelasiz. Qayerdan topaman, dedim yelka qisib. Yoymachilardan oling. Ikkitasi 1 so'm. Radioga bir juft batareya ham olasiz. Bir oydan beri ovozi o'chgan. Uning ham ikkitasi 1 so'm. Shu payt kechki yotish oldidan o'ylab qo'ygan leksiyamni boshlab yubordim. Er nina bo'lsa, xotin ip. Bildingmi? Men ninaman. Men qayerni teshib o'tsam, sen ham o'sha teshikdan o'tasan. Oraga tugun tushsa, nima bo'ladi? Sen ip chirt etib buzilasan. Bildingmi? Yana leksiyadan keyingi badiy qismni xotin davom ettirdi. Uning kuy va qo'shig'iga qo'shni xonada uyg'onib qolgan sorg'ich boyvachcha jo'r bo'lganda eshikdan chiqib ketdim. Miyam g'ullab yarash tomon yurar ekanman, orqadan qo'shnimiz Mahkam akaning ovozini eshitdim. To'xtab, hol-ahvol so'rashdik.
3: Rangingizni biroz oldiribsizmi, ukam?
1: Deb yuzimga tikildi u. Ha, deb jilmayishga harakat qildim. Keyin butun voqeani tafsiloti bilan Mahkam akaga tushuntirdim. U kishi xaholab kuldilar, so'ngra g'ildirak aylanyaptimi deb so'radilar. Aylanyapti. Unda yoqing mashinni. Chilonzorda bir aptekachi ukamiz bor. Borsak sorg'ich deganini bir qopini topib kelamiz. Mashinani yurgizdik. Haydadik Chilonzorga. Yo'l bo'yi o'ylab boryapman. 11 tinlik arzimas matoqni yoymachidan 50 tinga oladigan anoyi yo'q. Aptekada bo'lsa, ko'tarasiga 50 tasini sotib olaman. Ortib qolsa, yaqinda tug'iladigan ukasi ham so'ran.
3: "Bu menga qarang ukam," dedi Mahkam aka xayolimni bo'lib. Hayotimiz farovon, tug'ilish yomon emas. Baraka topkur hukumatimiz bolali onalarga yaxshi sharoit yaratib beryapti. Mana sizga aytsam ukam, nafaqani ko'paytirish haqida chiqqan qarordan keyin tug'ishni yig'ishtirib qo'ygan ayollar yana tug'amanga tushib qoldi. Ha, mayli, bola chaqa ko'paysin. Sorg'ich bir gap bo'lar.
1: Atrof go'zal. Hamma yoq ko'mko. Lekin ko'zim mashina spidometrida. Darrov 15 km yo'l bosibmiz. Bir gastronomga yaqinlashganda Mahkam aka beozor yelkamga qo'l tashladi.
3: Mana shu yerda bir pas to'xtating,
1: to'xtadim. Mahkam aka mashinadan tushdi-yu, pildirab gastronomning orqa darvozasi tomon yo'l oldi. Shu ketgancha yarim soatdan keyin qaytib chiqdi. Xansirab mashinaga o'tirdi. Og'zidan gupillab aroq hidan qirdi.
3: Omon bo'ling ukam, ukam,
1: dedi u pixillab kular ekan. Parvo qilmang. Sorg'ich ham gap bo'pti-yu. Endi yo'l usti o'zimizning ham bir ishni bajarib oldik. Ana u bankachalarda bilasizmi nima bor?
3: Yo'q, topa olmadingiz. Pashtet emas. Bu qora ikra. Ikkitasini 12 so'mga oldik. Bor yo'g'i 100 gramdan 200 gram. Ja, defitsit. Lekin o'zi hamchi, qora non va konyak bilan ja achomlashadi-da. Kelasi hafta xo'jayinlarni aytmoqchi edik. Shu yerda to'xtating.
1: To'xtadim. Yon tomondagi aptekaga kirdik. Qisqa yengli ko'ylak kiygan oriqqina bir yigit bizga peshvoz chiqdi. Ichkariga kirdik. Mahkam aka,
3: "Rixsivoy, bu spirt-spirting yo'qmi?"
1: deb so'radi.
3: "Bor, bor," dedi Rixsivoy.
1: Orqadagi xonachada kichik dasturxon tuzaldi. Gazaki issiq non, rediska va barra sarimsoq qo'yildi. Ruldaligim uchun qancha qistashmasin ichmadim. Mahkam aka ikki piyola suv aralashtirilgan spirtdan simirib, ancha ayrab qoldi. Ketish oldidan o'ziga ko'zoynak so'radi. Sekin eslatdim.
4: Mahkam aka, sorg'ich, sorg'ich.
3: Rixsivoy, dedi Mahkam aka shoshilib. Esdan chiqayotibdi. Ana bu akanga sorg'ich.
1: Ha,
3: o'sha so'skangdan kerak edi.
1: Rixsivoy ham salpal ichib olgan emasmi? Sorg'ichning yo'qligidan ancha xijolat chekdi. Qora qamishdagi aptekada bo'lsa kerak, dedi u bilagidagi elektron soatini ko'tarib qo'yar ekan.
3: O'zim ham o'sha tomon ketayotgan edim. Mashina bo'lsa, mashina bor-da, akasi,
1: dedi Mahkam aka g'alati chayqalib.
3: Qani ketdik.
1: Qoraqamishga jo'nadik. Rixsivoy yo'l bo'yi gapirib borardi.
3: Endi bu sorg'ich deganingiz o'zi kapeyka.
1: bir kelsa vagoni bilan tiqilib yotadi. To'g'risi, keyingi paytlarda BT Opel sigaretlarday so'rg'ich ham chayqovga chiqib ketdi. Atrof go'zal, bahor shabadasi g'irg'ir esadi. Mashina yelib boryapti. Spidometrga qarayman, 35 km. Benzin ham kamayib boryapti. Mana shu yerda tormoz bering, deb yo'l chetidagi maydonga ishora qildi Rixsivoy. Birin-ketin mashinadan tushdik. Aptekaga kirdik. Rixsivoy aptekachi qiz bilan salomlashgach, "Shavkat bormi?" deb so'radi. Ha javobini olgach, bizlarni ham ichkariga boshladi. Shavkat ismli polvon sifat yigit qog'ozlarga ko'milib o'tirardi. U bizni juda xushchaqchaq qarshi oldi. Xolodilnikdan 2 shisha chex pivasini olib, Mahkam aka bilan Rixsivoyga quyib berdi. Men ichmadim. Nihoyat maqsadga ko'childi. Bu akamlarning vaqtlari ziqroq. So'rg'ichdan bormi, so'rg'ichdan? Dedi Rixsivoy menga bir qarab qo'yib.
5: So'zgami? Yo'g'idi ya, deya afsus bilan. Yaqinda tugagan edi. O'zi ham so'zga jonivor suvday ketadi ya. Bir kelinchak bor, har haftada 10-15 tasini olib ketardi. Bolasi juda sho'x ekan, ishlab yirtib tashlay berar ekan.
1: Shunaqasidan bizda ham bor, dedim kulib. Shavkatjon, shu so'rg'ich deganingizni paklishkasini kaproni qilib chiqarsa bo'lmasmikin? Kulishdik. Mahkam aka,
6: "Obbo kimi?" dedi yelkamga shapatilab. "Bu sizga maskovchining baloni emas-ku. Qani ketdingmi?"
1: Qo'zg'aldik. Shavkat bizga birpas kutib turinglar ishorasini qilib, o'zi chiqib ketdi. Miyamda umid uchquni yiltiradi. Yo'q, gap boshqa tomonda ekan. Shavkat qaytib kirib,
5: "Qaysi tomondan ketasizlar?" deb so'radi. "Xadro orqalimi? Unda juda soz. Hozir sizlarga bir bolani qo'shaman. Bozor ichidagi aptekada bir opaxon ishlaydilar. Albatta topib berishadi. Sen qolasan, Rixsivoy?"
1: "Ha, Rixsivoy qoldi. Biz uchalamiz. Mahkam aka, men va Shavkat aytgan bola mashinaga o'tirdik. Orqadan Shavkat kelib, yana eshikni ochib bolaga tayinladi.
6: Halayilarni yoniga 1 kilo pomidori, 1 kilo svejiy bodring ham qo'shib ola kel.
1: Atrof go'zal. Mashina yelib boryapti. Ko'zim spidometrda. 50 km. Orqa o'rindiqda Mahkam aka, bosh ko'ksida xur-xur uxlab boryapti. Ba'zan-ba'zan puflab nafas chiqaradi. Mazada, katta odamlar so'rg'ichsiz ham uxlayverishadi. Bozor ichida to'xtadik. Bola mashinadan tushib chopqillab ketdi. 10 minutdan keyin qaytib chiqdi. Hozir keladilar. Birozdan keyin yaxshi kiyingan, semiz qoshlari tutash bir opa chiqib biz tomonga yurdi. Eshikni ochib pastga tushdim. Mahkam aka hamon uxlab yotardi. "Mana uka," dedi opaxon. "Endi xafa bo'lmaysiz. Bori shu ekan." Bir qog'oz tutqazdi. Qog'ozni ehtiyotsiz ochgan ekanman, 2 dona so'rg'ich likillab qo'limdan tushib ketdi. Yerdan ko'tardim. "Yana 4-5 ta qo'sha olmaysizmi?" "Yo'q, jon uka, bo'lsa bir og'iz so'zingiz," dedi opaxon. "To'g'risi, shuni ham anavi yoymachilardan oldirib chiqdim."
5: "Yoymachilardan?"
1: deb angrayib qoldim. Bir so'm uzatgan edim, opa "O'laman sattor olmayman" deb iziga burilib ketdi. Pulni haligi bolaga tutqazdim-u, shoshilib rulga o'tirdim. Gazni qattiq bosgan ekanman, Mahkam aka uyg'onib ketdi.
6: "Pivas qursin. Juda bo'shashtirib yubordi-de,"
1: deya g'udrandi, yana uyquga ketdi. Mashina yelib boryapti. Atrof go'zal, hamma yoq ko'm-ko'k. Ko'zim spidometrda. 75 km. Benzin ham tugay-tugay deb qoldi. Yarim kunim bekorga o'tdi. Ana buni tejamkorlik desa bo'ladi. Xotinimga shu tafsilotni aytsam bormi? Tejamkorlik haqidagi leksiyani u davom ettirib, badiiy qism o'zimga qolishi aniq. Har qalay, so'rg'ich to'ra bu oqshom yaxshi uxlasa kerak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Gulshoda Qurbonova. Moda qurboni. Peshavo kitob rastasini ko'zdan kechirib yurib, Burda degan modalar jurnalini ko'rib qoldi. Varaqlab ko'rib, "Ja, xotinim bop ekan" deya bittasini xarid qildi. Kechqurun xotini jurnalni ko'zdan kechirib o'tirar ekan, "Menga mana bu fason juda yoqib qoldi" dedi. "Endi gazlamasini ham olib berasiz. Kelini kiysin, qaynonasi kuysin" degan material chiqibdi. "Ana o'shandan olib berasiz. Kelini kiysin, qaynonasi kuysin?" Hayron bo'lib so'radi Teshavoy. "Bu sotuvchilar ham ja ajab tovuq nomlarini topishadi-da o'zi ham. Zamoni shunaqa" deb lab jirdi xotini. "Xo'sh, olib berasizmi?" "Javon to'la ko'ylak, sandiq to'la material. O'shalarni ki, o'shalarni tiktir. Hammasi modadan qolgan. Olib berasiz dedim-mi, olib berasiz. Pulim bo'lmasa bitimga olamanmi?" "Bitta materialga kuchingiz yetmasa, qanaqa erkaksiz o'zi?" "Burda olmay, men o'lay." O'zini qo'yib ketdi Teshavoy. "Bitta tomdan tashlasa, sen ham tashlay berasanmi?" "Qanaqa feodal yersiz? Material olmas ekansiz, ketaman." Teshavoy piqitib kulib yubordi. "Ey, qayoqqa ketadilar? Qo'yingiznikigami? Ja, ko'zlari uchib turibdi-da. Koshkiydi kuyovim qizimni haydab yuborsa-yu, qizim bag'rimga qaytib kelsa deb. Piching qilmang. Oyimning kichik qorniga siqqan katta qovlisiga ham sig'maymanmi? Bas, yetar, men ketdim." "Bilganingni qil", dedi Teshavoy xotinini gapiga ishonqiramay va gazeta o'qishga tutundi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Teshavoy nihoyat gazetadan bosh ko'tarib, u yer bu yerni qarasa xotini yo'q. Rostdan ham ketib qopti. Teshavoy 15 kun bo'ydoqlik azobini tortdi. Tishini tishiga qo'ydi. Uzr so'rab borishga g'ururi yo'l qo'ymadi. Teshavoy bir kuni ishdan kelyotsa, ko'chma do'konda savdo qizg'in. Xotin xalaj talashib tortishib, har xil matolardan xarid qilishmoqda. "Kimningdir, menga ham kelini kiysin degan materialdan 3 metr o'lchab bering" degani quloqiga chalindi-yu, o'sha yoqqa burildi. Hamma qatori navbatga turdi. Hayol parishon. "Navbatingiz keldi, yigitcha" deyishganlardan keyingina o'ziga keldi. "Menga 3 metr o'lchang" dedi Teshavoy sotuvchining yuziga qaramay. "Qancha?" Teshavoy nima quloqdan olganmi degan o'yda sotuvchiga qaradi. Qaradi-yu, tili kalimaga kelmay qoldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, xotini savdo qilmoqda. "3 metr" dedi Teshavoy bazo'r va qo'shib qo'ydi. "Burdadagi ko'ylakni tiktirish uchun 3 metr yetadimi?" "Yetadi" deb xotini jilmayib qo'ydi. Jilmayganda ham u juda chiroyli jilmaydi. Shu ular yarashib ketdi. Lekin Teshavoy qaytib Burda jurnalini sotib olmaslikka qasam ichdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Xoshimov. Tamildori operatsiyasi. O'g'limning to'yi kuni saharlab darvoza oldida mashina to'xtadi. Chiqsam, Ozod Sharofiddinov Volga'ning chap eshigini ochib, rulda o'tiribdi. Dachadan kelyapman, dedi Domla. Qani, darrov kapotni oching. Yukxonani ochsam, ikki paqir pomildori turibdi. O'z qo'lim bilan terdim, dedi Ozod aka tantanali ohangda. Idishlarni tez bo'shating-da, qog'oz qalam olib chiqing. Qog'oz olib chiqqan edim buyurdi. Yozing, tilxat. Men kim ushbu hujjatga imzo chekuvchi palonchi Pistonchiyev, shuni e'tirof etamanki, Ozod Sharofiddinov to'yimizni jamiki sabzavot mahsulotlari bilan to'la ta'minladi. Yozdingizmi? Endi qo'l qo'ying. Tabiiyki, bu gap o'sha zahoti to'yxonaga tarqaldi. Pomildori operatsiyasi pishitib qo'yildi. Ertalabki osh dasturxoniga pomildori ham tortildi. Domla yonimda turgan edi. Mahalla oqsoqollaridan biri kelib, u kishi bilan qo'sh qo'llab ko'rishdi. O'g'lim, dedi menga qarab. Oshing yaxshi bo'pti-yu, ammo pomildorisi aynasa zo'r ekanda. Ekkanning qo'li dard ko'rmasin. Ozod aka mamnun tamoq qirib qo'ydi. Zum o'tmay ikkinchi odam keldi.
2: Iloyo yoshlar baxtli bo'lsin,
1: dedi qiroat bilan.
2: Dasturxon hop, to'kim bo'pti-da ukam.
1: Rahmat, aynasa pomildoringni aytgin. Asala, asal. Ishonsang, men osh yeganim yo'q, nuqul pomildori edim. Ozod aka kamtaroni yerga qarab turibdi. Qarindoshlardan biri pomildorini maqtab jinday tanqid qilib ham o'tdi. Pomildori xo'p yaxshi pishibdi-yu, sal maydaroq ekanmi,
2: olg'o'rimi deb o'ylanma.
1: Shu payt Erkin Vohidov kelib qoldi. O'tkirjon, dedi gapni uzoqdan boshlab. Yozda to'y qilishning shunisi yaxshida, qovun taruz, mo'l, meva cheva ko'p. Mana u olchaning chiroyli pishganini qarang deb to'rttaginasini kaftimga olib yeb ko'rsam danagi yo'q. Qarasam pomildori ekan. Qayoqdan topdingiz bunaqasini? Sindan qarasam Ozod akaning qovog'i tushib ketyapti. Said Ahmad aka uzoqdan meni qo'yib kelaverdi. Sen yaramasga qachon aql kiradi, a? Yangilik yarataman deb har baloni o'ylab topaverasanmi? Osh dasturxoniga it uzum qo'yish qayoqdan chiqdi? Qayoqqa qarasa talinka-talinka it uzum. Ozod aka bunisiga chiday olmadi.
2: Cho'rtpa biri, dedi qo'l siltab. Men to'yga pomildori emas, tariq olib kelganman. Bo'ldimi? Qutuldim endi.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Мар.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua